0: Kiss FM București, bună dimineața, sunt Ilinca Vărășteanu, ascult știrile. Guvern minoritar sau politic mai larg în jurul PSD este rezoluția votată de Consiliul Politic Național al Partidului la Sinaia, liderul socialdemocraților Sorin Grindeanu.
1: PSD este gata să-și asume formarea unui guvern în jurul său, inclusiv un guvern minoritar, numai pe baza unui program clar, cu obiective precise, termene, finanțare și responsabilități asumate. Partidul Social Democrat nu va susține nicio formulă de guvernare din care nu face parte.
0: PSD îl propune în continuare premier pe Sorin Grindeanu. 6 trenuri pe ruta București-Constanța operate de Ferotrafic TFI suspendate temporar de ieri. Operatorul privat susține că nu și-a primit banii pentru facilitățile acordate elevilor și studenților. Compania solicită autorității pentru reforma feroviară soluționarea de urgență a situației. Trenurile suspendate aveau plecarea din gara de nord București. Fostul ministru de finanțe Adrian Căciu propune taxe suplimentare pentru jocurile de noroc online. Deputatul PSD a declarat într-un interviu pentru Mediafax că taxa ar putea fi aplicată tuturor tranzacțiilor și ar urma să fie reținută direct de bancă. În prezent, statul impozitează doar câștigurile transferate de pe platformele de jocuri de noroc în conturile bancare ale utilizatorilor. Sunt diferite praguri în funcție de suma retrasă, de la 4 și până la 40%. Căciu nu a dat detalii și despre valoarea viitoarei taxe. Poliția română vrea să își înnoiască parcul auto. IGPR a anunțat o licitație pentru achiziția a 736 de autovehicule. Valoarea contractului depășește 100 de milioane de lei. Durata este de 2 ani, iar termenul limită pentru primirea ofertelor este 5 octombrie. Una din trei mame care a născut anul trecut nu a făcut niciun control medical în timpul sarcinii. Concluzia apare într-o analiză făcută de organizația Salvați Copiii, cu amănunte Luiza Cergan.
2: Lipsa monitorizării sarcinilor rămâne o problemă majoră în țara noastră, mai ales în rândul mamelor minore, atrage atenția organizația. Peste 43% dintre cele sub 15 ani nu au ajuns niciodată la un control de specialitate, iar pentru mamele cu vârste cuprinse între 15 și 19 ani, proporția depășește 30%. Accesul copiilor din România la îngrijire este inegal chiar de dinainte de naștere, arată ONG-ul. Organizația anunță și o nouă ediție a programului Cutia Bebelușului, prin care 10.000 de mame din comunități vulnerabile vor primi ajutor.
0: Luiza Cergan. Nou campus pentru Universitatea de Artă Teatrală și Cinematografică din București va fi construit în localitatea Plaiu din județul Prahova și va fi dedicat studenților din an terminali pentru a le permite să-și pregătească proiectele de licență. Inițiativa are o valoare totală de aproape 4 milioane de euro și este finanțată cu bani din PNRR. Și meteo de la Morchest, prima zi de toamnă vine cu vreme caldă, dar și cu ceva ploi. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 25 și 34 de grade, cu 33 de grade maxima în capitală. Ploi sunt așteptate în aproape toată țara. Știrile la final rămân în continuare la Kiss FM.

0: Beatrice, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la sala Palatului în data de 16 noiembrie.
1: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
0: Taraful rutenilor și Carmen Kindrish.
1: 16 noiembrie, sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
2: În septembrie, un profesor primește acces gratuit la Hot News Premium timp de 12 luni dacă tu îți faci un abonament anual. Noi oferim un dar util unui profesor. Tu primești un an de jurnalism pe care contezi. Investigații, știri, calitate. Abonează-te acum la Hot News Premium.
3: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor. Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională. Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km. Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă. Din arenă în arenă. Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
4: Pe Kiss FM. De luni până vineri, de la 1 la 4.
5: București, pregătește-te!
4: Centrul capitalei devine timp de 2 zile punctul de întâlnire pentru iubitorii de preparate stradale, muzică și petreceri în aer liber.
5: Bucharest Street Food Festival
4: ajunge între 5 și 6 septembrie pe Bulevardul Unirii și în Piața Constituției.
5: Subcarpați și Om la Lună live. Street food pe alese,
4: DJ seturi și activități pentru toate vârstele.
5: Bucharest Street Food Festival.
4: 5 și 6 septembrie pe Bulevardul Unirii și Piața Constituției.
5: Intrarea este liberă.
4: Unde ești tu? E Kiss FM.
6: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
7: Libertatea e viață.
8: E sunet pur.
7: E muzică.
8: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
7: 7 noiembrie, Sala Palatului.
8: Bilete pe getin.ro.
9: Pe teren dăm totul pentru victorie. Generația de suflet susține visurile noii generații de suporteri la fiecare pas, cu fiecare lecție. Pentru noi, meciul cel mai important e pe teren.
10: Dar pentru micii noștri suporteri, cel mai mare meci e în sala de clasă.
11: Acum putem fi împreună chiar și la școală.
12: Descoperă gama de rechizite tricolori Învățăm Împreună pe frf.ro.
13: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
14: All the hits. Unde e muzica bună, e Kiss FM.
15: It's summer.
14: Summer Kiss. I just love it.

0: București, sunt Cristin Bucur, asculți știrile. Rușii continuă atacurile împotriva porturilor ucrainene la nord de Dunăre. A fost din nou alertă aeriană aproape de miezul nopții în județul Tulcea. Două aeronave F-18 aliate spaniole, dar și un elicopter IR-330 al forțelor aeriene române au fost ridicate în aer. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării, Daniel Nistor.
1: Sistemul de supraveghere radar a detectat la ora 23:30 două ținte aeriene la 24 de kilometri nord-est de Vâlcov, în Ucraina, în proximitatea frontierei cu România. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a transmis un mesaj o alert valabil pentru nord-estul județului Tulcea la ora 23:56. Piloții au raportat explozii pe teritoriul ucrainean. Nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național.
0: Rușii și-au intensificat atacurile la porturile Ucrainei de la Dunăre în plin sezon de recolta cerealelor. Guvern minoritar sau politic mai larg în jurul PSD este rezoluția votată ieri de Consiliul Politic Național al Partidului la Sinaia, liderul social-democraților Sorin Grindeanu.
2: PSD este gata să-și asume formarea unui guvern în jurul său, inclusiv un guvern minoritar, numai pe baza unui program clar, cu obiective precise, termene, finanțare și responsabilități asumate. Partidul Social Democrat nu va susține nicio formulă de guvernare din care nu face parte.
0: PSD îl propune în continuare premier chiar pe șeful partidului, Sorin Grindeanu. Bilanțul banilor PNRR pentru sănătate. Premierul interimar Ilie Bolojan spune că s-au folosit mult mai mulți bani decât au fost alocați. Prim-ministrul a făcut declarațiile la inaugurarea Centrului de Chirurgie Cardiovasculară de la Târgu Mureș.
3: Am început cu un buget din PNRR de peste 2 miliarde de euro și prin reduceri succesive am ajuns la puțin peste 1 miliard de euro. Și asta înseamnă că de la 19 spitale, câte am ajuns după ce s-a reașezat PNRR-ul în 2023, am ajuns să fim în situația să finalizăm practic 8.
0: Premierul Ilie Bolojan. Pasajul Basarab se redeschide complet săptămâna viitoare. De luni, circulația va fi reluată pe ambele sensuri și tramvoaiele vor reveni pe traseu, anunță Primăria Capitalei. Până la finele săptămânii vor fi trasate marcajele rutiere pe bretele și se vor vopsi stâlpii de susținere ai podului. Lucrările de reparații vor continua până la finalul anului, timp în care vor mai fi instituite restricții de circulație. La sport, Rapid și Craiova și-au împărțit punctele aseară în Liga 1. Meciul s-a terminat egal, scor 1-1. Rapid încheie etapa 7-a pe locul 2 în clasament, cu 2 puncte în spatele liderului Dinamo. Craiova este prima sub podium pe locul 4, la un singur punct de locul 3, ocupat de Petrolul. Știrile la final, rămâi pe Kiss FM, începe dimineața Summer Kiss cu Andreea Berghea.

0: vals, adică pastile în traducere. Omul modern e aproape dependent de ele, nu-i așa? De la suplimente până la medicamente. Că nu ne place să suferim, ăsta e adevărul. Și cu atât mai mult să înțelegem și sursa suferinței sau de unde ne vin aceste suferințe. Așa că dacă nu vrei să vezi ceva, ce se întâmplă cineva acolo sus, o să tot dea suferință până când poate la un dat te și trezești și înveți. Cred că sunt prea serioasă la ora asta, nu? 7 și 9 minute. Bun găsit, bună dimineața, Andreea Berghia sunt până la 10 și astăzi împreună, ușurel, ușurel, o luăm încet, așa, o cafeluță, o piesă bună, un bună dimineața și informații drăguțe pe care le-am adus și astăzi și piesa cu pupic și vorbim despre toate încet, dar sigur.
1: Cu HelpNet, binele începe cu grija potrivită pentru pielea întregii familii. Profită de ofertele de sezon de la HelpNet și alege sudocrem care protejează și calmează pielea întregii familii ori de câte ori este expusă la umezeală, frecare sau factori iritanți, acum de la doar 16,24 de lei. HelpNet. E la îndemână să fii bine!
2: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 2 și 8 septembrie, Parkside Performance, mașină de înșurubat și găurit 349 de lei și Parkside Performance, polizor unghiular 349 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside, Kaufland.
4: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
5: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E pantofi știe!

0: Conectează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos.
3: MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii. Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Amenajezi o baie mică? Alege setul Cristina. Mobilier cu lavoar și oglindă, compact și modern la doar 899 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
5: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 2 și 8 septembrie ai reducere de 30% la toată categoria de rechizite. Kaufland, ieftin și bun!
6: Când apa de pârâu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vara a bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești. Un munte de gust.
7: Vecinul bun se recunoaște după generozitate, iar săptămâna după prospețime. Ca să începi săptămâna fresh, vină la Vitrina Asistată, unde reducerea este de 25% la toată gama de brânzeturi și cașcaval. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.

0: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
1: Bucuria gustului.
2: Maria Popa și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
3: Suntem în laboratoarele inteligente Regina Maria, unde tehnologia e atât de avansată încât nu poate fi explicată într-un spot radio. Așa că mai bine vorbim despre revizia anuală și despre faptul că mașina ți-o duci la revizie în fiecare an, dar pe tine nu. Atenție, nu cumva să rămâi tu fără plăcuțe de frâne când ți-e lumea mai dragă.
4: Vino și fă-ți setul anual de analize la doar 99 de lei în laboratoarele inteligente Regina Maria.
5: Auchan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 1 și 3 septembrie, toată gama de rechizite Herlitz și Pelican îți aduce 30% ca bani înapoi, ca bonus pe cardul de fidelitate My Club Auchan. În plus, crema de brânză Philadelphia, diverse sortimente, are prețul wow de doar 6,99 lei. Doar cu Auchan, școala e cu prețuri wow!
6: Știi cât costă 2 metri pătrați de apartament în București? Cam 5.000 de euro. Și știi ce mai poți lua cu 5.000 de euro? O casă întreagă. Rainscube, case modulare produse lângă Craiova, livrate oriunde în țară. Gata în săptămâni, nu în ani. Pe terenul tău, oriunde vrei tu. Încep cu un modul de la 5.000 de euro și extinzi cât vrei. Sună acum la Rainscube. 0724 007 006.
7: Fiecare loc are un sunet.
8: Fiecare om, un fel al lui de a găti.
7: Uneori se aud râsete,
8: alteori emoții,
7: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
8: Toamna asta,
7: povestea e ingredientul principal.
8: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
7: De luni până miercuri, la Pro TV și pe Voio.
9: Salutare, sunt DJ Young.
10: Iar eu sunt Olix.
11: Kiss FM.
12: Dacă e marți, îi dăm iar cu vați.
11: Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix.
13: De luni până joi, seara de la 7 la 10 pe Kiss FM.
14: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
15: Când? Azi?
14: Da, azi e.
15: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
14: Exact. Mâine e alt azi e.
15: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
14: Ieri a fost azi eul de ieri.
15: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
14: Ieri nu mai poți.
15: De ce? Că azi e.
16: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
17: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.

aici despre deja vu. Ce e acest deja vu? Că sigur ajungi și tu într-un loc în care n-ai mai fost și ai avut senzația foarte clară că ai mai fost acolo sau vorbești cu cineva și pentru câteva secunde ai impresia că ai mai purtat conversația aia. Se numește deja vu, expresia vine din franceză, în traducere ar fi un deja văzut. Creierul nostru verifică permanent ce vedem și trăim și caută asemănări cu experiențele din trecut. Când ceva pare familiar, hipocampul caută prin memoria de lungă durată experiența care s-ar potrivi. Uneori apare senzația de familiaritate fără să existe și amintirea care să o justifice. Și atunci avem acel straniu sentiment de știu că am mai trăit asta, dar nu știu când. E și ipoteza că pentru o fracțiune de moment creierul procesează greșit o experiență nouă și aceasta capătă imediat senzația unei amintiri vechi. Și nu în mod obișnuit, deja nu e semn că memoria începe să ne lase, e foarte comun, mai ales la adulții tineri. Studiile spun că în medie un adult de 25 de ani poate avea un deja vu aproximativ o dată pe lună. Și apare mai des când avem parte de experiențe și locuri noi, așa că oamenii care călătoresc mult îl pot experimenta mai frecvent. Deci nu are legătură cu reîncarnarea, alte vieți, că ai mai trăit pe acolo și mai departe. Nu e o eroare în Matrix? Să zicem așa, mai degrabă unul dintre acele mici trucuri fascinante pe care ni le joacă memoria. Mă gândeam că bună memoria trebuie să aibă domnul Busta Rhymes. Nu de alta, dar rapperul are cea mai mare viteză de vorbit în piesele lui și m-am dat seama câte cuvinte pe minut ar trebui să spună și să le țină minte. Cu Minelia Sucar, acum pe Kiss.

0: Love, Armin van Buuren. Am amintit tare frumoasă cu piesa asta. S-a lansat în 2008, în vara lui 2008. Vocea lui Sharon Den Adel de la Within Temptation, o trupă care cântă muzică de rock FM mai degrabă. Țin minte că în acel an începusem să fac playlist și testări muzicale și a fost prima piesă care refuza să aibă burnout, adică oamenii pur și simplu nu se mai săturau de ea și cred că un an de zile a tot fost testată și a ieșit super bine și mi se pare că și astăzi sună la fel de bine la distanță de deja 18 ani. Pentru fanele BTS am surpriză frumoasă, pentru că sună foarte bine o piesă care urmează în playlist, Swim. O altă bucurie să văd K-pop în playlistul Kiss FM, că tot vorbeam de playlist și am pregătit și Spice cu Shaggy și Sean Paul, Go Down There. Vorbim și despre vacanța în Grecia, că săptămâna asta dăm două vacanțe.
1: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland, ieftin și bun.
2: Suntem în laboratoarele inteligente Regina Maria, unde tehnologia e atât de avansată încât nu poate fi explicată într-un spot radio. Așa că mai bine vorbim despre moșteniri genetice. Știi cum e? Unii moștenesc averi sau ochii verzi ai bunicii, alții colesterolul ridicat. De unele știi, de altele trebuie să afli.
3: Vino și fă-ți setul anual de analize la doar 99 de lei în laboratoarele inteligente Regina Maria.
4: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
5: Bucuria gustului.
6: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs, mai ieftin, până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs la CCC.
7: Soluții complete pentru instalații la oferta Brico. Până pe 2 septembrie ai 20% reducere la toate proiectele de instalații sanitare și termice în valoare de minimum 5.000 de lei și 15% reducere la toate proiectele de instalații electrice în valoare de minimum 3.000 de lei. Verifică produsele din campanie în regulamentul de pe bricodepo.ro. Hai cu proiectul în magazin și prinde ofertele Brico!
8: Ai 30% reducere la produsele selectate Lovela în limita a 5 bucăți până 9 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
9: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
10: Vecina cea bună este simpatică,
11: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de espresoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
12: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
13: Când alegi certificat ceramic de la Kuber, poți vedea ceramica celebră din Portugalia, Italia, Spania sau din orice destinație visezi. Cumpără certificat cu microsfere ceramice între 1 septembrie și 30 noiembrie și poți câștiga un voucher de călătorii de 4.000 de euro, un voucher Home Deco sau un iPhone 17 Pro Max. Regulament și detalii pe www.kober.ro. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
14: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege Samsung Galaxy Tab S10 Lite cu minus 10% extra pe loc la doar 1439 lei și caiete Herlitz MyBook cu minus 50% extra pe loc la doar 15 lei. Hi-Nap! EMAG!
15: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și ai hârtie igienică Pufina Peach 8 role al doilea redus cu 90%. Oferte supuse unor termene și condiții.
16: Rămâi pe chită!

0: Ești în căutarea unei selecții impresionante de articole de modă și casă pentru întreaga familie la prețuri incredibil de mici? Pepco vine mai aproape de tine! Te așteptăm din 27 august la noul magazin Pepco din șoseaua Banatului numărul 2, localitatea Chitila, județul Ilfov. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
1: Suntem în laboratoarele inteligente Regina Maria, unde tehnologia e atât de avansată încât nu poate fi explicată într-un spot radio. Așa că mai bine vorbim despre revizia anuală și despre faptul că mașina ți-o duci la revizie în fiecare an, dar pe tine nu. Atenție, nu cumva să rămâi tu fără plăcuțe de frâne când ți-e lumea mai dragă.
2: Vino și fă-ți setul anual de analize la doar 99 de lei în laboratoarele inteligente Regina Maria.
3: La JISC găsești prețuri bune.

0: O consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
1: Clar, 22 de ani, la început de drum.
2: No, e cineva care a iubit mult.
3: Eu cred că e un spirit liber.
4: A studiat la geografie, mă.
2: Tudor, n-avem de unde să știm asta.
5: Aici e magia. Înainte să vezi omul, îi auzi povestea. Pe scena asta se aude cine ești.
6: Vocea României. Vineri de la 8:30 la Pro TV și pe Voio.
7: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Vitan și Kaufland București Noi între 1 și 3 septembrie, fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lilly.
8: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 septembrie, la noi ai ceapă galbenă românească la 1,69 lei kilogramul, timișoreana 0,5 litri, 7,20 plus una gratis la 29,89 lei, dar și înghețată la strada 473 de mililitri la 15,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

trezim și voi cu inerția somnului. Iată că aveți nevoie de o oră ca să vă treziți la viață. Înseamnă că vă cam stresează tot ce vă presează la ora asta. Despre stres și vorbim. O fi omul modern mai stresat? Că avem așa impresia că trăim în cea mai stresantă perioadă posibilă. Multe deadline-uri, traficul e cum e, facturile sunt mai mari, mesajele curg, că oamenii nu mai sună pe fața de mesaje, probleme la serviciu posibil, dar poate că nu avem neapărat mai mult stres decât oamenii din trecut, s-a schimbat mai degrabă tipul de stres cu care ne confruntăm. Și e interesant că organismul nu răspunde la toate situațiile stresante în același fel. Avem stresul acut, foarte scurt, de exemplu, trebuie să vorbești în public și ai emoții mari, răspunsul organismului crește rapid, apoi scade. Există stresul anticipativ, știi că vine un examen sau un deadline și tensiunea crește treptat până când evenimentul trece. Avem și evenimentele majore, pierderea cuiva, o despărțire, o experiență dificilă, după care organismul poate avea nevoie de mai mult timp pentru a-și reveni. Și mai există și stresul cronic, un job care te consumă, conflicte permanente, poate un șef care nu-ți convine sau responsabilități care nu se mai termină. Aici problema e că organismul nu mai primește acel semnal că s-a terminat perioada de stres. Și atunci când spunem simplu sunt stresat, ar trebui să vorbim de lucruri diferite. Adică întrebarea pe care să ți-o pui nu cât stres am, ci mai degrabă ce fel de stres am și cum pot să-l gestionez ca să fie în favoarea mea. Vă doresc să aveți doar stres care trece repede și nu lasă urme. Și muzica mi se pare că ajută, mai ales în situațiile stresante, să te mai destresezi puțin. Pentru asta am pregătit BTS, Swim. Avem și știri la 8, le așteptăm.

0: bun găsit tuturor! Șeful SPP respinge acuzațiile că a participat la acțiunile violente împotriva protestatarilor de la Revoluție și Mineriadă. Lucian Pahonțu transmite că nu a făcut poliție politică, că informațiile sunt neadevărate și că așteaptă o decizie CNSAS cât mai curând. Instituția a anunțat deja că are luat verificările în cazul său în baza unor noi informații și că va veni cu un răspuns chiar luna aceasta. Recorder l-a acuzat pe Pahonțu, care ar fi participat cu trupele din fosta securitate la baricada de la universitate în noaptea de 21 spre 22 decembrie 1989. Jurnaliștii au citat în articol mărturii ale unor foști colegi din plotonul comandat atunci de Pahonțu, dar și note din dosarul Revoluției. Cardul de sănătate rămâne valabil. Utilizarea cărții electronice de identitate nu va deveni obligatorie pentru medici și farmacii de astăzi, anunță CNAS. Precizările vin odată cu lansarea platformei E-Sănătatea Mea, prin care pacienții au acces la istoricul medical, biletele de trimitere sau rețete. Implementarea noului sistem se va face etapizat. Se scumpesc permisul de conducere și certificatul de înmatriculare din 15 septembrie. Pentru permis, tariful va crește de la 89 la 139 de lei. În cazul talonului, suma va ajunge de la 49 la 76 de lei și autorizația de circulație provizorie va avea un tarif mai mare, va costa 25 de lei față de 13 cât este în prezent. Romgaz preia azi o mure și peste 800 de angajați vor fi transferați de luna aceasta. Premierul interimar Ilia Bolojan despre când ar urma să funcționeze combinatul la capacitate maximă.
1: Din primul trimestru al anului viitor, Azu Mureș va funcționa la capacitate, asigurând pentru agricultura românească o componentă importantă de îngrășăminte pe care astăzi le importăm în cea mai mare parte.
0: Romgaz a preluat activele Azu Mureș pentru a relua producția de îngrășăminte oprită din cauza prețului gazelor. PSD vrea să propună clasei politice, dar și societății, un așa numit acord cu 10 priorități naționale. Acesta a fost convenit la reuniunea de ieri de la Sinaia a conducerii socialdemocraților. Are detalii Selma Iusuf.
2: La acord pot adera partide, grupuri parlamentare și parlamentari care acceptă integral cele 10 priorități, iar sindicatele, patronatele, administrațiile locale și organizațiile civice pot intra în mecanismul de dialog și monitorizare. Aderarea nu cumpără dreptul de a numi miniștri și nu garantează alocări bugetare, subliniază PSD. Între cele 10 puncte se află refacerea sistemului energetic, securitatea națională, apărarea și industria de profil, reindustrializare și finanțare pentru dezvoltare, colectare corectă, combaterea fraudei, muncă, venituri și coeziune socială. Fiecare punct vine însoțit de angajamente comune, iar acordul pare doar o înșiruire de principii din aproape toate domeniile.
0: Selma Iusuf. Și la final, datele Meteo Morecast anunță că prima zi de toamnă vine cu vreme caldă, dar și cu ceva ploi. Maximele vor fi cuprinse între 25 și 34 de grade. Andreea Berghe acum la Kiss FM.
3: Mulțumim mult, Cristin! Te așteptăm și la viitoare!
0: Yes, yes, yes.

0: When you go to extremes, nu, nu sunt bune extremele. Calea de mijloc e perfectă. Dacă să te recalibrezi în ori ai nevoie de o vacanță după o vară plină în care poate că ai muncit și n-ai avut timp să-ți iei liber, și atunci venim noi cu oferta săptămâna aceasta, dăm ultimele vacanțe, acum e pe bune, chiar avem două vacanțe de dat vineri în insula Lesbos, în Grecia. Fiecare vacanță este pentru două persoane, 7 zile. Toate lucrurile bune pe care trebuie să ți le ofere cineva ca să ai vacanță reușită vin de la Kiss FM. Trebuie să fii atent sau atentă la piesa cu popic în fiecare zi, de luni până joi, dimineața între 7 și 10, veți auzi o piesă cu un popic pe ea, un efect din acela de mua, și trebuie să vă notați piesa, o singură piesă din cele patru. Să o puneți bine acolo, pentru că dacă vă sun vineri, trebuie să-mi spuneți piesa ca să puneți mâna pe vacanță. Dar puneți mâna și înscriți-vă în concurs pe kissfm.ro, este formularul de înscriere, ca să pot să am și eu numărul să vă sun, da? Vineri se întâmplă asta, două vacanțe în Grecia dăm. Să prelungim puțin vara, că avem nevoie. Și de muzică avem nevoie, Ed Sheeran am pregătit, Tyler cu Zara Larsson, Usual Moving to the Sun, numai bunătăți pe Kiss FM. Bună dimineața!
1: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diareea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland, cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.

0: și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: Sephora. Back to school, back to beauty cu Sephora. Ai 20% reducere la cumpărături de minim 350 de lei. Sephora Collection, Tarte, Bioma sau Clinique. Tot ce ai nevoie pentru un start de sezon. Între 28 august și 6 septembrie. Doar la Sephora. Sephora.
3: Amenajezi o baie mică? Alege setul Cristina, mobilier cu lavoar și oglindă, compact și modern la doar 899 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
4: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți mouse wireless Logitech Signature M650 la 149,93 de lei și mouse Bluetooth Logitech M196 la 44,93 de lei.
5: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
6: Verișori și verișoare! Marea relaxare umple milioane de pahare. Deschide un ciucaș rece și poți câștiga un grătar pe oră până pe 26 octombrie sau una dintre cele 10 milioane de beri până pe 28 februarie 2027. Ciucaș câștigă relaxat. Consultă regulamentul pe bereciucaș.ro pentru cei peste 18 ani.
7: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
8: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revino cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare, utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Suntem în laboratoarele inteligente Regina Maria, unde tehnologia e atât de avansată încât nu poate fi explicată într-un spot radio. Așa că mai bine vorbim despre revizia anuală și despre faptul că mașina ți-o duci la revizie în fiecare an, dar pe tine nu. Atenție, nu cumva să rămâi tu fără plăcuțe de frâne când ți-e lumea mai dragă.
1: Vino și fă-ți setul anual de analize la doar 99 de lei în laboratoarele inteligente Regina Maria.
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: Kick, mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
4: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
5: Hey, salutare, sunt DJ Young.
6: Iar eu sunt Olix.
7: Kiss FM.
8: Dacă e marți, îi dăm iar cu vați.
7: Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix.
9: De luni până joi, seara de la 7 la 10 pe Kiss FM.
10: Clar, 22 de ani, la început de drum.
11: No, e cineva care a iubit mult.
12: Eu cred că e un spirit liber.
13: A studiat la geografie, mă.
11: Tudor, n-avem de unde să știm asta.
14: Aici e magia. Înainte să vezi omul, îi auzi povestea. Pe scena asta se aude cine ești.
15: Vocea României. Vineri de la 8:30 la Pro TV și pe Voio.
16: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
17: Când? Azi?
16: Da, azi e.
17: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
16: Exact. Mâine e alt azi e.
17: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
16: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
17: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
16: Ieri nu mai poți.
17: De ce? Că azi e.
18: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
19: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Vitan și Kaufland București Noi între 1 și 3 septembrie, fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lilly.
20: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
21: Back to the music.
22: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico, with DJ Go.

Da, și Sarah Larson și Did It Again. Facem lucrurile învățate din nou și din nou fără să ne mai gândim cum le facem. Nu e și expresia, e ca mersul pe bicicletă, nu se uită niciodată. Se pare că există un motiv foarte bun pentru asta. Poți să nu te mai mergi pe bicicletă 10, 20, chiar 30 de ani și când o faci din nou, după câteva minute, corpul parcă știe ce are de făcut. Dar nu mușchii sunt cei care țin minte. Ceea ce numim memorie musculară este de fapt memorie procedurală și informația este păstrată în creieraș. Când învățăm o abilitate, să mergem pe bicicletă, să notăm, să conducem, să cântăm la pian sau chiar să tastăm, fiecare repetare întărește anumite trasee neuronale. La început sunt slabe și trebuie să ne concentrăm la fiecare mișcare, cu practică însă traseul devine din ce în ce mai bine consolidat. Cerebelul, ganglionii bazali, ei au un rol important în acest tip de învățare, dar odată ce abilitatea este bine fixată, poate rezista foarte mulți ani chiar dacă nu mai exersăm. De aceea când revenim la ceva după foarte mult timp, putem fi puțin așa ruginiți, dar nu trebuie să învățăm totul de la zero. Memoria asta musculară există doar că nu mușchii își aduc aminte, ci creierașul. Și dacă s-au făcut multe studii pentru creier, inima a rămas în grijă artiștilor, nu? Fly Project, Micorathon, acum pe Kiss, 8 și 28 de minute. Bună dimineața!

0: wake-up call, tot ce te trezește e un wake-up call, nu? La viață sau la realitate, că uneori e nevoie de mai mult ca să-ți dai seama cât de mult poți face în viața asta. Cu cât treci prin mai multe experiențe și din cele neplăcute, sau mai ales din cele neplăcute, cu atât te dezvolți mai mult și îți dai seama cine ești și ce-i cu, ce-i cu tine. Că dacă totul ar fi bine mersi, probabil ai pierde mai mult timp. L-ai lăsat să treacă așa degeaba, că na, de ce să te strofoci? 8:35, ce faceți la ora asta? Hai că n-am vorbit deloc pe WhatsApp, 0722 20 60 20. Mă gândesc că ne-am mai trezit, eu cel puțin mi-a luat cam o oră ca să simt că m-am trezit cu adevărat, recunosc. M-a ajutat și muzica, avem în continuare Mor după tine, Lazy Ed și Joe, am pregătit pe Kiss. Mor după tine, tine, mor după tine. Și aflăm imediat dacă e ok sau nu să lucrăm în timp ce mâncăm. Cred că intuiți răspunsul, dar vin cu explicațiile imediat.
1: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
2: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs. Mai ieftin până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs la CCC.
3: Soluții complete pentru instalații de apă la prețuri Brico. Până pe 2 septembrie ai 400 de lei sub formă de voucher pentru centrala termică pe gaz în condensare Ariston HS Premium 30 kW și kit de evacuare inclus la doar 4079,99 de lei și 15% reducere la toate țevile PHD și conectică compresiune P cu diametrul între 20 și 63 de mm. Hai să descoperi gama profesională pentru instalații la Brico.
4: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
5: Problemă de calcul. Aduni un laptop, cursuri noi și ceva pentru casă. Ce-ți dă? O cheltuială cam mare. Dar dacă împarți la 24, calculul arată mult mai bine. Ia-ți cardul de credit BRD 100% online. Până pe 30 septembrie ai 24 de rate cu 0% dobândă oriunde în lume. Și ai rezolvat problema. Acum profită de ofertă. Detalii pe brd.ro. BRD. Investește în tine.
6: Aici la noi, la Ibănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ibănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirda Tod, lactate de Ibănești, din 1994.
7: Suntem în laboratoarele inteligente Regina Maria, unde tehnologia e atât de avansată încât nu poate fi explicată într-un spot radio. Așa că mai bine vorbim despre revizia anuală și despre faptul că mașina ți-o duci la revizie în fiecare an, dar pe tine nu. Atenție! Nu cumva să rămâi tu fără plăcuțe de frâne când ți-e lumea mai dragă.
8: Vino și fă-ți setul anual de analize la doar 99 de lei în laboratoarele inteligente Regina Maria.
9: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 10% extra la toate accesoriile de gaming SteelSeries. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
10: Rămâi pe Kiss FM! Urmează...

0: clar, 22 de ani, la început de drum.
1: No, e cineva care a iubit mult.
2: Eu cred că e un spirit liber.
3: A studiat la geografie, mă.
1: Tudor, n-avem de unde să știm asta.
4: Aici e magia. Înainte să vezi omul, îi auzi povestea. Pe scena asta se aude cine ești.
5: Vocea României. Vineri de la 8:30 la Pro TV și pe Voio.
6: Îți aduc weekendurile la Kiss FM.
7: Auchan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 1 și 3 septembrie, toată gama de rechizite Herlitz și Pelican îți aduce 30% ca bani înapoi, ca bonus pe cardul de fidelitate My Club Auchan. În plus, crema de brânză Philadelphia, diverse sortimente, are prețul wow de doar 6,99 lei. Doar cu Auchan, școala e cu prețuri wow!
8: La JISC găsești prețuri bune oricând vrei. Am selectat o mare varietate de produse care au zilnic același preț mic, fără a compromite calitatea produselor. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco. Te așteptăm din 27 august în Pantelimon, pe strada Sfântul Gheorghe 46B, cu super oferte la articole de îmbrăcăminte și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
10: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
11: Când? Azi?
10: Da, azi e.
11: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
10: Exact. Mâine e alt azi e.
11: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
10: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
11: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
10: Ieri nu mai poți.
11: De ce? Că azi e.
12: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
13: Soci pe Kiss FM. De luni până vineri, de la 1 la 4.
14: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Vitan și Kaufland București Noi între 1 și 3 septembrie, fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lilly.
15: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 2 septembrie primești câte un pliculeț Minioni pentru scutece chiloțel, Pampers, Megabox, diverse mărimi la 94,99 lei și pentru vopsea Size Oleo, diverse sortimente, la 21,09 lei. Carrefour.
16: Back to the hit.

de toate, dacă mă uit la mesajele primite la 0722 20 60 20, la Bistrița plouă, asta în primul rând, Marius ascultă Kiss FM în mașină, așteptând un client. Să fie bună întâlnirea, îți doresc, în timp ce tot în Bistrița, undeva într-o bucătărie, se va simți în curând miros de banana bread, pentru că Loredana asta face dis de dimineață. În Copenhaga, Irina e în drum spre sală, felicitări Irina, foarte bună decizia. Și în Alba Iulia, David abia s-a trezit, mă duc să mănânc, îmi scrie. Mă gândesc că tu nu lucrezi la ora asta, că despre lucrat și mâncat vorbim, toți am făcut aceste două lucruri simultan, de mai multe ori să recunoaștem. Avem impresia că dacă mâncăm în timp ce răspundem la mail-uri, economisim timp. E bine, aparent economia asta de timp s-ar putea să fie falsă. Pauza de masă nu e importantă doar pentru că trebuie să mâncăm, creierul are nevoie și el de o pauză reală de la muncă. Dacă mănânci un sandwich în fața calculatorului în timp ce continui să lucrezi, practic nu i-a oferit pauza respectivă. Când ne desprindem pentru puțin timp de ceea ce făceam, nivelul de stres poate scădea, gândurile și emoțiile au timp să se așeze, creierul își poate consolida informațiile acumulate în prima parte a zilei, dacă vorbim de masa de prânz, și ne întoarcem la muncă mai odihniți mental. În schimb, obiceiul ăsta prost de a lucra constant în timpul prânzului e asociat cu mai multă epuizare și productivitate mai slabă după amiaza. Dacă poți să și ieși puțin afară, cu atât mai bine. O pauză petrecută într-un spațiu verde, poate ai un parc lângă muncă, poate avea un efect și mai bun de refacere. Deci data viitoare, când te gândești tu așa, tu cu tine și spui n-am timp de pauză, lasă că mănânc repede la laptop, poate merită să întorci puțin ideea. Tocmai pentru că ai multe de făcut, s-ar putea să merită să iei o pauză. Vine o piesă care cred că putem spune că ești despre pauze. Ar trebui să le iubim mai mult, că asta înseamnă că ne iubim mai mult. Mor după tine, Lazy Edge și Joe. Pe Kiss.

0: Andreea, bun găsit tuturor! Reducerea accizei la motorină cu încă 5% a intrat în vigoare. Ieftinirea este de 17 bani pe litru. Prețul la unele stații din București a scăzut ușor în această dimineață sub pragul de 10 lei pe litru, arată datele Peco Online. Benzina standard se vindea cu cel mult 9 lei și 60 de bani. Guvernul a redus acciza prima oară cu 20% la jumătatea lunii trecute. Noua reducere va fi în vigoare cel puțin până la 15 septembrie. Hotelierii de la munte și-au redus activitatea cu până la 30% în acest sezon estival. Se întâmplă pe fondul bugetelor de vacanță tot mai mici, spun aceștia. Are amănunte Luiza Cercan.
1: Tot mai mulți români au renunțat la vacanțele la munte în acest sezon estival din cauza înjumătățirii valorii voucherelor de vacanță, dar și pe fondul diminuării puterii de cumpărare și creșterii taxelor în turism, spun reprezentanții din industrie. Oamenii se orientează acum către excursii de o zi și limitează inclusiv cheltuielile în restaurantele din stațiuni. Vara aceasta, tariful mediu pe cameră pentru un sejur în destinațiile montane a ajuns la 643 de lei față de 622 anul trecut. Cât privește durata medie a sejurului, aceasta s-a redus cu 4,6% față de aceeași perioadă anului trecut și a ajuns la 3,6 nopți. Mulți hotelierii din stațiunile montane descriu menținerea activității tot mai mult ca pe un efort de supraviețuire și le cer autorităților măsuri pentru susținerea turismului intern.
0: Iza Cergan. 55 de persoane își pierd funcțiile după intrarea în vigoare a modificărilor la legea integrității, așa numitul amendament Friț are efect asupra 10 primării, 17 consilieri locali și județeni, dar și 13 funcționari publici, anunță Agenția de Integritate. Amendamentul Friț acționează retroactiv prin pierderea mandatului în cazul persoanelor declarate în conflict de interese și care au primit o decizie definitivă în acest sens. Reguli noi la compania de drumuri. Ministrul interimar al transporturilor Radu Miruța anunță schimbări la remunerația membrilor din Consiliul de Administrație. Plățile vor ține cont de performanțe. Altfel spus, membrii își vor primi banii de acum doar dacă gradul de realizare a indicatorilor depășește 85%, a anunțat Radu Miruța. Clotilde Armand, condamnată la un an de închisoare cu amânare. E vorba de dosarul în care aceasta este acuzată că s-a numit singură manager într-un proiect cu bani europeni. Decizia instanței nu este definitivă. Fostul primar al sectorului 1 trebuie să respecte anumite obligații, precum să meargă la serviciul de probațiune când este chemată și să anunțe din timp dacă își schimbă domiciliul. Dacă respectă regulile timp de 2 ani, pedeapsa se va șterge și nu va apărea nici în cazier. La sport, România joacă fără spectatori meciul cu Bosnia din Nations League. Nici copiii nu vor avea acces în tribune din cauza orei târzii și a riscurilor logistice, anunță Federația Română de Fotbal. Partida va avea loc luni, 28 septembrie, de la ora 10:15, pe Arena Națională. Meciul fără spectatori execută o sancțiune UEFA de acum 2 ani, primită după scandările xenofobe ale fanilor români de la partida cu Kosovo. Acestea au fost știrile. Rămâi pe Kiss FM. Continuă dimineața Summer Kiss cu Andreea Berghia.

0: primit mesaje din Sibiu, plouă și acolo. Mai multe mesaje am primit. Salut, sibienii! Orașul în care am crescut eu. Și știți că orașul în care faci primii pași va fi mereu orașul în care te simți acasă. Mai avem, îl avem pe Marius, care îmi scrie că își bea cafea în Portugalia. Oh, ce bine de tine! Mă bucur că vă bucurați de acest... acest început de toamnă care încă seamănă sfârșit de vară. Ne bucurăm împreună și de muzică frumoasă. Vă spun imediat și de ce alegem uneori prost când vine vorba de mâncare, că na, dacă am pornit din nou să nu spre mâncare, să continuăm. Iar în meniul din această oră, adică în playlist, am pus și Meduza cu Bad Memories. Plus F Charm, Teo Ros, Doamne ferește. Plouă și la Mureș. Măi, trimiteți și la București niște ploaie. M-aș bucura să ne mai răcurim puțin și noi.
1: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
3: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantofi știe!
4: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
5: Orange e aici.
6: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Ninebot E3 cu roți de 10 inci și autonomie de până la 45 de kilometri la 1899,99 de lei și trotinetă electrică Ninebot e-kick scooter Max G3e cu autonomie până la 80 de kilometri și suspensii hidraulice la 4199,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
7: Verișori și verișoare! Marea relaxare umple milioane de pahare. Deschide un ciucaș rece și poți câștiga un grătar pe oră până pe 26 octombrie sau una dintre cele 10 milioane de beri până pe 28 februarie 2027. Ciucaș câștigă relaxat. Consultă regulamentul pe berecucaș.ro pentru cei peste 18 ani.
8: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai roșii Roma din România la 3,99 lei caserola de 1 kg și ceapă galbenă din România la 8,99 lei sacul de 5 kg. Lidl. De 15 ani știi că merită.
9: Problemă de calcul. Aduni un laptop, cursuri noi și ceva pentru casă. Ce-ți dă? O cheltuială cam mare. Dar dacă împarți la 24, calculul arată mult mai bine. Ia-ți cardul de credit BRD 100% online. Până pe 30 septembrie 24 de rate cu 0% dobândă oriunde în lume. Și ai rezolvat problema. Acum profită de ofertă. Detalii pe brd.ro. BRD. Investește în tine.
10: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: Auchan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 1 și 3 septembrie, toată gama de rechizite Herlitz și Pelican îți aduce 30% ca bani înapoi, ca bonus pe cardul de fidelitate My Club Auchan. În plus, crema de brânză Philadelphia, diverse sortimente, are prețul wow de doar 6,99 lei. Doar cu Auchan, școala e cu prețuri wow!
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: Kick. Mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
3: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
4: Back to school cu oferte excelente de

0: Da. JISC, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
2: Când? Azi?
1: Da, azi e.
2: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
1: Exact, mâine e alt azi e.
2: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
1: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
2: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
1: Ieri nu mai poți.
2: De ce? Că azi e.
3: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
4: Clar, 22 de ani, la început de drum.
5: No, e cineva care a iubit mult.
6: Eu cred că e un spirit liber.
7: A studiat la geografie, mă.
5: Tudor, n-avem de unde să știm asta.
8: Aici e magia. Înainte să vezi omul, îi auzi povestea. Pe scena asta se aude cine ești.
9: Vocea României. Vineri de la 8:30 la Pro TV și pe Voio.
10: Carrefour, reducem prețurile la sute de produse. Până pe 2 septembrie ai afine românești 125 de grame, o caserolă la 5,49 lei sau două caserole la 4,49 lei fiecare și monorolă El Capitan 55 de metri, o bucată la 6,99 lei sau trei bucăți la 5,99 lei fiecare. Carrefour.
11: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
12: Back to the hits.

el cum e un carnaval, e colorat, e plăcut, cum ar trebui să fie și farfuria ta. Însă ai de toate și toate bune. Toți ne propunem, mai ales după anumite vârstă, să mâncăm sănătos, dar când apare în față un burger și niște cartofi prăjiți, mamă, dintr-o dată toate bunele intenții dispar, nu? Pentru că junk food-ul combină exact lucrurile la care creierul nostru reacționează foarte puternic. Carbohidrați foarte ușor disponibili, grăsime și sare. Din punct de vedere evolutiv, toate aveau valoare. Energia concentrată era prețioasă când hrana nu era disponibilă la fiecare colț de stradă. Sodiu, adică sarea, e esențială pentru organism. Problema e că în natură era mult mai greu să găsești combinația asta extrem de concentrată într-un singur aliment. Industria alimentară modernă s-a prins de treaba asta și le pune pe toate împreună. Iar combinațiile foarte gustoase activează puternic sistemul de recompensă al creierului, în care dopamina are un rol important. Și mai apare ceva, creierul învață foarte repede. Dacă de fiecare dată când treci pe lângă un anumit fast food mănânci ceva care îți place, în timp doar vederea locului sau mirosul poate declanșa anticiparea recompensei. Deci pofta de junk food nu înseamnă neapărat că ne lipsește voința, înseamnă că avem un creier foarte bun la învăța unde se găsesc recompensele. Eu vă recompensez cu muzică frumoasă pe Kiss FM, vă păziți când mi-a dat și cum păgălim pofta asta de junk food și mare, mare atenție, încă nu a fost piesa cu pupic, deci se va auzi până în ora 10 pe Kiss FM.

0: cu vocea Donny Summer. M-am aflat mai devreme de ce suntem atrași de junk food. E bine, cum păcălim poftele astea nesănătoase? Putem să ne folosim chiar de mecanismele creierului ca să facem mai ușor de controlat pofta. Prima regulă, nu ajunge extrem de flămând în fața unei tentații. Când este foarte foame, crește grelina, unul dintre hormoni implicați în senzația de foame, și alimentele foarte gustoase pot deveni și mai atrăgătoare. Ajută și mesele care satură bine, cele care au fibre și suficiente proteine, pentru că senzația de sațietate durează mai mult. A doua problemă este stresul. După o zi foarte grea, creierul caută mai ușor recompense rapide și exact atunci poate apărea ideea sau poate apărea gândul că meriți și tu ceva bun. Și ar mai fi un truc, schimbă traseul. Dacă în fiecare seară treci pe lângă locul ăla de unde îți cumperi cartofii prăjiți, doar vederea lui poate deveni un indiciu care declanșează pofta. Dacă alegi alt drum, elimine acel stimul înainte să înceapă negocierea aia puternică cu tine. Altfel spus, uneori e mai ușor să evizi declanșatorul poftei decât să te bazezi pe voință după ce pofta a apărut. Eu acum poftesc o salată mare, humusul pe care l-am făcut aseară pentru astăzi, mi-am și miso supă, adică supa miso. Dacă nu ați mâncat niciodată, vă recomand. Și probabil că nu m-a făcut deloc poftă cu ce am înșirat eu acum. Așa că hai mai bine să ne fie poftă de muzică. Pe finalul orei, Shimza, Fire Fire. Și JP Cooper, She's On My Mind. She's on my mind. Da, mi-e gândul la mâncare, recunosc.
1: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești Samsung Galaxy S24 Ultra de la doar 2849 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
2: Noul sezon la CCC! Acum ai 40% reducere la al doilea produs. Mai ieftin până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs la CCC!
3: Pregătește-te de toamnă cu prețurile Brico! Până pe 2 septembrie ai 30% reducere la aparat de spălat cu presiune McAlister 1400W la doar 220 de lei și 20% reducere sub formă de voucher la toată gama de drujbe. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico!
4: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
5: Amenajezi o baie mică? Alege setul Cristina, mobilier cu lavoar și oglindă, compact și modern, la doar 899 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
6: Vrei un cont care te răsplătește? Devino client Raiffeisen și ai bonus de până la 600 de lei. Deschizi cont rapid, în doar 8 minute, iar apoi te bucuri de beneficii și de banking ușor, oriunde și oricând, cu Smart Mobile. Vezi detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
7: Ați prins detergentul la ofertă și rechizitele la reducere.
8: Acum poți prinde și premiile. Luna asta cumperi cu AxiCard de minimum 500 de lei și poți câștiga un iPhone, un Apple Watch sau un troller. Iar marele premiu, un City Break la Viena. Detalii pe AxiCard.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: Vecinul bun se recunoaște după generozitate, iar săptămâna după prospețime. Ca să începi săptămâna fresh, vină la vitrina asistată, unde reducerea este de 25% la toată gama de brânzeturi și cașcaval. Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
10: Cu HealthNet, binele începe cu grija potrivită pentru pielea întregii familii. Profită de ofertele de sezon de la HealthNet și alege sudocrem care protejează și calmează pielea întregii familii, ori de câte ori este expusă la umezeală, frecare sau factori iritanți, acum de la doar 16,24 de lei. HealthNet. E la îndemână să fii bine!
11: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de cafea măcinată Don Cafe Selected, 250 de grame la 15,99 lei cu Lidl Plus, pulpă de porc fără os, 1,49 lei per 100 de grame și deodorant spray Dove, 200 de mililitri, 1 plus 1 gratis la 23,49 lei. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
12: pe Kiss FM. Urmează

0: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
1: Maria Popa și DJ Johnsy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
2: Răsfoiește catalogul cu oferte pentru școală pe smic.com și vino în magazine. Copilul tău alege ținute cool, ghiozdane și rechizite pentru noul an școlar, iar tu profiți de reduceri. Sunteți gata pentru un an școlar de nota 10? Ofertele sunt valabile până pe 7 septembrie doar la Smic All for Kids.
3: Clar, 22 de ani, la început de drum.
4: No, e cineva care a iubit mult.
5: Eu cred că e un spirit liber.
6: A studiat la geografie, mă.
4: Tudor, n-avem de unde să știm asta.
1: Aici e magia. Înainte să vezi omul, îi auzi povestea. Pe scena asta se aude cine ești.
7: Vocea României. Vineri de la 8:30 la Pro TV și pe Voio.
8: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
9: Când? Azi?
8: Da, azi e.
9: Păi dacă azi e, azi e.

0: noi, între 1 și 3 septembrie, fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lilly.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 septembrie, la noi ai ceapă galbenă românească la 1,69 lei kilogramul, timișoreana 0,5 litri, 7 doze plus una gratis la 29,89 lei, dar și înghețată la strada 473 de mililitri la 15,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: Back to the hits.

obicei, înainte de sfârțire, facem un mic rezumat al ideilor de astăzi. Am început cu unul dintre micile misteri ale creierului, deja vu-ul, senzația aia că am mai trăit exact momentul respectiv, deși știm că nu s-a întâmplat. E foarte comun, mai ales la adulții tineri. Studiile spun că în medie un adult de 25 de ani poate avea un deja vu aproximativ o dată pe lună. Apoi ne-am întrebat dacă omul modern este într-adevăr mai stresat. Nu s-a schimbat cantitatea de stres, mai degrabă natura lui. Avem stresul scurt și intens, stresul anticipativ, când știi că urmează ceva care o să te streseze, evenimentele stresante majore și poate cel mai problematic, stresul cronic, care nu mai oferă organismului acel moment clar în care pericolul a trecut. Mesajul că putem în sfârșit să ne relaxăm. M-a aflat și de ce nu uităm să mergem pe bicicletă, chiar și după foarte mulți ani. Abilitățile exersate repetat ajung în memoria procedurală, așa se numește, și traseele formate în creieraș prin practică pot rămâne foarte bine consolidate în timp. Am vorbit și despre pauza de prânz, să mănânci în timp ce lucrezi poate părea economie de timp, dar nu-i oferă creierului pauza de care are nevoie. O pauză adevărată ne poate ajuta să revenim mai odihniți mental și mai productivi. Și am vorbit și despre junk food, de ce combinația de grăsime, sare și carbohidrați foarte ușor disponibile este atât de atrăgătoare pentru creier și activează sistemul de recompensă. Dar și în cum putem păcăli pofta asta, să nu ajungem foarte flămânzi în fața tentației, să alegem alimente sănătățioase, să fim atenți la mâncatul pe fond de stres. Da, asta e o problemă, recunoaștem, și chiar să evităm tentațiile. Știți voi, locuri, mirosuri, trasee care anunță creierul că recompensa e pe aproape. Foarte aproape ora 10. Nico urmează, noi ne auzim mâine la 7 dimineața din nou. Hai să ne fie luna asta care a început astăzi, luna septembrie, ușoară, liniștită, fără vești proaste, că pare a fi o lună mai agitată așa. Andreea Berghia sunt, ne auzim din nou mâine. Toate bune din partea mea. Bye!

0: Kiss FM București, sunt Cristin Bucur. Asculți știrile. România îndeplinește toate condițiile tehnice pentru aderarea la OCDE. Integrarea în grupul celor mai dezvoltate economii ale lumii este un obiectiv strategic extrem de important pentru țara noastră. Ar însemna, între altele, credite guvernamentale mai avantajoase pentru finanțarea deficitului bugetar, dar și un semnal pozitiv pentru investitorii străini, președintele Nicușor Dan.
1: Extrem de importantă aderarea României la OCDE, unde, grație efortului multor oameni, am depășit sau am îndeplinit toate cele 25 de condiții tehnice și așteptăm curând decizia politică pentru integrare.
0: Statele membre OCDE sunt monitorizate permanent la standarde internaționale și primesc recomandări pentru îmbunătățirea economiilor. Circulația rutieră restricționată în capitală pe strada Popa-Anan până duminică. Măsura a fost luată pe sensul dinspre strada Delea Veche către Calea Călăraș pentru remedierea unei avarii la rețeaua de distribuție a gazelor, anunță brigada rutieră. Pe sensul opus dinspre Calea Călăraș către strada Matei Voievod, traficul se desfășoară normal. La sport, Sorana Cârstea s-a calificat azi noapte în turul 2 la US Open. Tenismena româncă a învins-o pe Julia Graber din Austria în două seturi, scor 6-3, 6-0. Rămâi cu Nico pe Kiss FM.

prima dată când dai mesaj la radio, fie că nu, eu te aștept din acest moment pe numărul 0722 20 60 20. Să-ți spui ce faci, cum te simți, cum te cheamă, să-ți mulțumesc pentru că ascult

0: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 2 și 8 septembrie, Parkside Performance, drujbă pe benzină 899 de lei și Parkside Performance laser cu linii în cruce 499 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
1: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diarea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HydraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești iPhone 13 de la doar 1199 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
3: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
4: Kick. Mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
5: La Brico, reducerile se adună! Până pe 2 septembrie primești 15% extra cu aplicația la toate ușile metalice de intrare și 10% reducere la ferestrele PVC 5 camere 100x100 cm la doar 458 de lei. Descarcă aplicația și profită de extra beneficii la
6: Brico!
7: Tati,
8: Ali,
9: Roro,
10: Floppy,
11: Easy.
12: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărăturii de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
13: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la toate televizoarele LG din gama 2026. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
0: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 2 și 8 septembrie ai reducere de 30% la toată categoria de rechizite. Kaufland, ieftin și bun!
14: Rămâi pe chit!

0: Noua versiune a aplicației Tricolorii te așteaptă cu experiențe unice și memorabile. Întâlnirea cu jucătorii în cantonamentul de la Mogoșoaia. Tur de stadion și vestiar în zi de meci. Video call cu un tricolor sau mesaj de la fotbalistul favorit. Deplasare cu echipa națională la un meci din străinătate. Experiență VIP la stadion. Tricouri și produse semnate de jucători. Preacces și discount la bilete și în magazinul online. Descarcă aplicația Tricolorii din App Store sau Google Play și vino să descoperi toate noutățile. Kiss FM, radioul oficial al echipei naționale.
1: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
2: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
1: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
2: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
1: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipera.
2: Bilete pe minamuseum.com.
1: O experiență recomandată de Kiss FM.
3: Hey! Hey, salutare, sunt DJ Young.
4: Iar eu sunt Olix.
5: Kiss FM.
6: Dacă e marți, îi dăm iar cu vați.
5: Kiss Kiss in the mix.
7: Ca să ai succes în muzică,
8: talentul și pasiunea sunt, bineînțeles, necesare,
7: dar nu suficiente.
8: Kiss FM prezintă a 11-a ediție a Mastering the Music Business, primul și cel mai mare eveniment dedicat industriei muzicale.
7: Agenți de booking,
8: promoteri, manageri și creativi de talie mondială,
7: veterani cu zeci de ani de experiență își oferă ideile.

0: clar viitorul în muzică.
1: Conferința amplificată de Kiss FM.
2: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 2 septembrie primești câte un pliculeț Minioni pentru scutece chiloțel, Pampers, Megabox, diverse mărimi la 94,99 lei și pentru vopsea Size Oleo, diverse sortimente, la 21,09 lei. Carrefour.
3: Ți-ai dorit vreodată să scapi de agitația și forfota unui oraș mare? Martin Vest chiar și-a dorit asta. Și acum e doctor într-un orășel cu problemele de proporții mari. Dr. Martin, serial nou, în exclusivitate la Diva. Duminica de la ora 20.
4: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
5: Libertatea e viață.
6: E sunet pur.
5: E muzică.
6: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
5: 7 noiembrie, Sala Palatului.
6: Bilete pe getin.ro.
7: Back

0: Daniel.
1: Sunt Violeta din Calimanești. Vă ascult zi de zi, seară de seară.
2: Bună, Nico. Florian de la Vâlnicu Vâlcea.
3: Hello, kids.
4: Salut. Cori
3: și sunt în trafic.
4: Hey,
3: mă bucur să fiu zi de zi aproape de voi, să vă ascult la oricuri, de câte ori mă urc cu mașina.
4: Și noi.
5: Neața, Nico, nu ți-am mai dat niciodată mesaj toamna aceasta. Să avem o toamnă minunată.
4: Așa să fie pentru toată lumea, da, într-adevăr. Hai că nu e toamnă încă, mai tragem de vară, e frumos. O să avem 31 de grade Celsius astăzi. Care toamnă? Să iasă staia toamna, să aștepte piesele astea de pe Kiss FM. Cat's Eye Animal, iarna pe val. Am o chestie cu iarna ora asta la Kiss FM. Nostalgia sau ceva. Michiko, apoi DJ Goja, Jason Derulo, number one hit radio, muzică non-stop.

departe de casă și mai aproape cu muzica noastră, Irina Rimes. Du da du! Hello Fady, încheie jumătatea de oră de hituri non-stop. Bine te-am

0: asculti dacă te-ai apucat și tu de ceva sau vrei să schimbi ceva în septembrie, te aștept cu mesaje pe WhatsApp la 0722 206020, unde facem deja prezența.
1: Nico, bună dimineața, te salut din Brăila, nu pot să lipsesc când se face prezența, te pup, zi minunată să avem.
0: Mersi de salut.

De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de cafea măcinată Don Cafe Selected, 250 de grame la 15,99 lei cu Lidl Plus, pulpă de porc

0: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: Kick. Mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.

0: dimineața și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
3: Când? Azi?
2: Da, azi e.
3: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
2: Exact. Mâine e alt azi e.
3: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
2: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
3: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
2: Ieri nu mai poți.
3: De ce? Că azi e.
4: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
5: Problemă de calcul. Aduni un laptop, cursuri noi și ceva pentru casă. Ce-ți dă? O cheltuială cam mare. Dar dacă împarți la 24, calculul arată mult mai bine. Ia-ți cardul de credit BRD 100% online. Până pe 30 septembrie 24 de rate cu 0% dobândă oriunde în lume. Și ai rezolvat problema. Acum profită de ofertă. Detalii pe brd.ro. BRD. Investește în tine.
6: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege birou A+, cu minus 30% extra pe loc la doar 490 lei și pachet 23 instrumente Big Pastel cu minus 50% extra pe loc la doar 40 lei. Hai în app! EMAG.
7: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland. Ieftin și bun.
8: Creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
9: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani. Salonul

0: muzicii electronice. Bilete pe getin.ro.
1: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Vitan și Kaufland București Noi între 1 și 3 septembrie. Fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lilly.
2: La ce vârstă poți lua o pauză de la rolul de mamă pentru a te reîndrăgosti? Te așteptăm la comedia Mă mut la tata, în regia lui Andreas Petrescu. Un spectacol care aduce în discuție viața de mamă împărțită între copii și dorința de a-și reface

0: și-a găsit pe altcineva. Accepți sau lupți? Află la comedia Mă mut la tata. Bilete pe restaurantelisabeta.ro.
1: Salut, suntem Voltaj! N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i

0: promoția, am să trec și peste asta.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Kiss FM București, sunt Cristin Bucur, asculți știrile. Rușii au atacat aseară punctul de trecere a frontierei cu feribotul dinspre Ucraina spre România, Orlivka-Isaccea. Autoritățile au emis aproape de miezul nopții mesajero alert pentru județul Tulcea după ce radarele armatei au detectat ținte aeriene la nord de Dunăre. Au fost ridicate în aer două F-18 aliate spaniole, dar și un elicopter IR-330 românesc. Însă piloții au raportat explozii pe malul vecin. În urma atacurilor, clădirile de pe partea Ucrainei au fost complet distruse. Traficul pe la acea frontieră este suspendat. Între timp, de la Cotroceni, Nicușor Dan transmite că diplomația românească trebuie revitalizată. Președintele a declarat că va negocia poziția Ministerului de Externe cu viitorul guvern.
1: Pare rău că nu am reușit, așa cum ne-am fi dorit, să realizăm rotația în cursul acestei veri. A fost o criză politică care ne-a depășit previziunile. Sper ca în relația cu viitorul guvern, oricare va fi el, să reușim să găsim poziția potrivită pentru Ministerul de Externe.
0: Șeful statului a găzduit în această dimineață la Palatul Cotroceni reuniunea anuală a diplomației românești. Știrile la final, rămâi cu Nico pe Kiss FM.

pot enerva în fiecare zi pentru lucruri pe care nu le poți controla, este? Hai cu muzică multă, non-stop, 30 de minute de hituri. Piesa asta...

0: școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă. Bucuria
1: gustului. Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: Kick. Mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
3: Când lucrezi cu oameni potriviți, nu trebuie să le explici cât de important este proiectul tău. Ei știu deja. De peste 20 de ani, Lider Servicii produce în România și distribuie la nivel național termoizolații și materiale pentru construcții, pentru proiecte în care calitatea contează. Experiență, producție, parteneriate construite să dureze. Lider, pentru profesioniști care nu fac compromisuri.
4: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
5: Orange e aici.
6: Vara nu s-a încheiat. La Never Sea Beach, soarele, marea și zilele frumoase sunt încă aici. Plajă, relaxare, mâncare bună, locuri de joacă pentru cei mici, terenuri de sport și muzică all day long. Iar în serile de weekend ne vedem la petreceri pe malul mării. Tot ce îți place la vară într-un singur loc. Urmărește Never Sea Beach pe social media și vezi ce urmează. Te așteptăm la Never Sea Beach. Vara continuă aici.
7: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai roșii Roma din România la 3,99 lei caserola de 1 kg și ceapă galbenă din România la 8,99 lei sacul de 5 kg. Lidl, de 15 ani știi că merită.
8: Rămâi pe Kiss FM.

0: Cântis Gala 2026.
1: Viața bate Cântis.
0: Un an într-un show.
1: Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului.
2: Râzi de ce existi.
3: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
4: Acolo unde nu-i minte,
5: hopa, hopa, merge neaua.
4: E război între plăcinte,
5: hopa, hopa, merge neaua.
6: Unde e muzica bună, e Kiss FM.
7: Always Forever Festival.
8: Două zile sub soarele de septembrie, în grădinile Palatului Mogoșoaia.
6: Skepta,
7: Hurts,
6: AJ Tracy,
7: JME,
6: Brooke Com,
7: Jaco Dean,
6: Kilafonic,
7: Moonlight Breakfast.
8: Două zile în care uiți ce zi e azi.
6: We rise, we fall, dar rămânem împreună.
8: 4 și 5 septembrie.
7: Always Forever Festival.
8: Unde e distracția, e Kiss FM.
6: În premieră la București,
7: trupa Altin Gân
8: aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One.
6: Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern.
8: Bilete Early Bird până pe 31 iulie, exclusiv pe getin.ro.
6: Marian Boba și DJ Jonesy
8: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
6: În premieră la București,
7: trupa Altin Gân
8: aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One.
6: Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern.
8: Bilete exclusiv pe getin.ro.
9: Joci tenis din pasiune? Joacă și pentru fapte bune! Între 18 și 20 septembrie te așteptăm la ediția a 7-a Tenis pentru fapte bune la Pescariu Sports & Spa. Înscrie-te ca jucător amator și susține tinerii care ies din sistemul de protecție și își construiesc un viitor independent. Organizat de Asociația de Social Incubator prin Sport for Good. Înscrie-te acum pe sportforgood.ro.
10: Salut, suntem Voltaj!
11: N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i

zile? Ce cred ei că o să meargă prost? Ce s-ar putea întâmpla rău? Și apoi au verificat ce s-a întâmplat de fapt. 91% dintre griji nu s-au adeverit niciodată. Adică noi ne facem filme și viața de cele mai multe ori nici măcar nu citește scenariul, știi?

asta, la Kiss FM, piesele cu pupic te pot trimite în Grecia. Prinde-le în dimineața Summer Kiss cu Andreea Berghia de luni până joi. Iar vinerea, stai cu bagajele făcute. Înscrie-te pe kissfm.ro.

să știi că imnul FIFA Dai Dai a fost compus de Shakira în colaborare cu Ed Sheeran. Shakira l-a sunat pe Ed și a zis: hei, ajută-mă să scriu imnul ăsta, vreau să faci treaba asta împreună cu mine. Iată că încă un hit a ieșit din asta. Amândoi sunt super talentați. Luna trecută, la Brooklyn Barclays Center, Shakira a urcat pe scenă cu Ed Sheeran și au cântat împreună o piesă lansată de an 2002, Underneath Your Clothes. Nu știu dacă îți mai amintești piesa. Ideea e că varianta asta cântată de ei doi împreună a nebunit stadion, au nebunit oamenii. Vreau să spun, această bucată mi se pare potrivită pentru ora asta, fie că ești la birou, fie că ești în mașină.

momentul pe YouTube și să vă bucurați de el. Mi-ar plăcea varianta asta pe radio. Ce părere ai? Cum ți s-a părut? 0722 206020. Ăsta e numărul meu de WhatsApp, Kiss FM. Continuăm. Bump! Ring.

ascultător că la ora asta 11 și 48 de minute m-auzi pe mine. E foarte posibil să auzi ceva ce trebuie să auzi în momentul ăsta. Cine mă ascultă, îmi trebuie numele tău, așa, pentru mine și pentru ochii mei și pentru sufletul meu, pe WhatsApp la 0722 206020.

0: 30 de minute de hituri non-stop. Sunt Nico.
1: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: Kick. Mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei. Și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
4: Renovează-ți baia cu Brico! Până pe 2 septembrie ai 25% reducere la cabina de duș cu hidromasaj Onega la doar 1349 de lei și 40% reducere la lavoar rotund din porțelan la doar 244,9 lei. Pentru un plus de confort, alege și serviciul de montaj de la Brico!
5: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
6: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și ai hârtie igienică Pufina Pici 8 role al doilea redus cu 90%. Oferte supuse unor termene și condiții.
7: Când apa de pârâu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vară a bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești sau în smântâna de Ibănești sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești. Un munte de gust.
8: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
9: Când? Azi?
8: Da, azi e.
9: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
8: Exact. Mâine e alt azi e.
9: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
8: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
9: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
8: Ieri nu mai poți.
9: De ce? Că azi e.
10: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
11: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară.

0: Atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
1: Și noaptea prinde culoare.
2: Orașul e pus în mișcare de energia alergătorilor. Hai și tu la The Color Run Night București,
1: 19 septembrie,
2: Bulevardul Unirii din București.
1: Lumini, muzică și tone de pudră fluorescentă.
2: Alergăm împreună sub cerul înstelat într-o atmosferă care se simte ca un party în mișcare.
1: Intră repede pe thecolorrun.ro,
2: rezervă schitul și hai să transformăm noaptea într-o experiență memorabilă.
1: The Color Run Night,
2: sponsor principal al fericirii, Kaufland. O alergare în ritmul Kiss FM.
3: La JISC găsești prețuri bune oricând vrei. Am selectat o mare varietate de produse care au zilnic același preț mic, fără a compromite calitatea produselor. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Hei, salutare, sunt DJ Young.
5: Iar eu sunt Olix.
6: Kiss FM.
7: Dacă e marți, îi dăm iar cu vas.
6: Kiss Kiss in the mix.
1: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
2: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
8: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
1: Bilete pe getin.ro.
9: You're asking for someone to take you on the most dangerous trail in Thailand.
10: Fiecare secundă este o luptă pentru supraviețuire.
11: Get back!
10: Niciun loc unde să te ascunzi. Filmul Pericol la înălțime ajunge pe marile ecrane din 4 septembrie. Trăiește suspansul dincolo de limite pe crestele celor mai înalți munți din Thailanda. Pericol la înălțime. Ia-ți bilet la cel mai intens thriller al anului. Acum, doar la cinema. Un film distribuit de Vertical Entertainment și recomandat de Kiss FM.
12: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 septembrie, la noi ai ceapă galbenă românească la 1,69 lei kilogramul, timișoreana 0,5 litri, 7 doze plus una gratis la 29,89 lei, dar și înghețată la strada 473 de mililitri la 15,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
13: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
2: Back to the music.

0: Kiss FM, bine v-am regăsit, la știri sunt Luiza Cergan. Trecerea cu Bacul la punctul de frontieră Isaac Ceaurlivca a fost suspendată din cauza atacurilor rusești. Garda de coastă anunță suspendarea temporară, iar data reluării curselor nu este deocamdată cunoscută. Rușii au atacat cu drone punctul de trecere situat la granița cu România, două aeronave F-18 spaniole și un elicopter IR-330 al forțelor aeriene române au fost ridicate în aer. România își dorește mai multe parteneriate cu Statele Unite în paralel cu cel de securitate, a transmis președintele Nicuș Ordan la reuniunea diplomației.
1: Ne dorim o prezență economică mai importantă a companiilor americane în România. Ne concentrăm în acest climat de securitate pe parteneriate bilaterale cu componentă de apărare.
0: Nicuș Ordan. Iar septembrie debutează cu ploi în aproape toată țara. Meteorologul ANM Oana Păduraru a anunțat la Digi24 că zonele cele mai afectate de instabilitate atmosferică sunt centrul, sudul, estul țării și zona montană. De vineri însă vremea redevine frumoasă.
2: Temperaturi după amiaza frecvent peste 30 de grade, chiar până spre pragul caniculei în zonele de câmpie, iar pe parcursul nopților temperaturi în general între 8 și 18 grade.
0: Oana Păduraru. Știrile la final, rămâneți cu Nico pe Kiss FM.

piesa asta îți trezește niște amintiri, am o veste care s-ar putea să doară un pic. Doare ea un pic așa, nu tare. Family Affair a apărut în 2001, acum 25 de ani. Mă, și știu că e abia 1 septembrie, mult prea devreme să vorbim despre baluri, petreceri de Halloween și reuniuni, dar toamna venea cu toate astea pentru noi, doar că noi le făceam pe piesa asta, Family Affair. Dar cumva în capul meu, 2001 a fost acum 7 ani. Eu așa trăiesc.

0: Fără eu nu pot să ratez piesa asta. Kiss FM, salut, Nico sunt.
1: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești Samsung Galaxy S24 Ultra de la doar 2849 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
2: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantof știe!
3: Nu e doar o baie, e locul în care începe ziua și unde se termină. Forme care te atrag, materiale care se simt, detaliile care fac diferența. Descoperă obiecte sanitare, mobilier, accesorii și finisaje de la branduri internaționale alese pentru cei care vor mai mult decât obișnuitul. Intră pe doarbai.ro sau vino în showroom-ul nostru din Suceava. Doarbai.ro. Baia ta, stilul tău.
4: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
5: Orange e aici.
6: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege Motorola G77 cu minus 15% extra pe loc la doar 1181 lei și rucsac Nike cu minus 30% extra pe loc la doar 118 lei. Hi-Nap! EMAG.
7: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 2 și 8 septembrie, Parkside Performance, mașină de înșurubat și găurit, 349 de lei și Parkside Performance, polizor unghiular, 349 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside, Kaufland.
8: Ați prins detergentul la ofertă și rechizitele la reducere.
9: Acum poți prinde și premiile. Luna asta cumperi cu AxiCard de minimum 500 de lei și poți câștiga un iPhone, un Apple Watch sau un troller. Iar marele premiu, un City Break la Viena. Detalii pe AxiCard.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
11: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
10: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
11: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.

0: Vacanță!
1: Vacanță!
0: Vacanță!
2: Dar ce se întâmplă după?
0: Există viață și după vacanță!
2: În drumul tău spre casă, fă un popas alături de ai tăi la singurul muzeu 3D din România.
0: Velonova Mirage.
2: O experiență

0: și în social media. Veronova Mirage.
1: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor. Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională. Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km. Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă. Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro. Pe Kiss FM. De luni până vineri, de la 1 la 4.
2: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
3: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
4: Ești cu mine și mă simt bine.
3: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
1: București, pregătește-te!
5: Centrul capitalei devine timp de două zile punctul de întâlnire pentru iubitorii de preparate stradale, muzică și petreceri în aer liber.
1: Bucharest Street Food Festival
5: ajunge între 5 și 6 septembrie pe Bulevardul Unirii și în Piața Constituției.
1: Subcarpați și Om la Lună live! Street Food pe alese,
5: DJ seturi și activități pentru toate vârstele.
1: Bucharest Street Food Festival
5: 5 și 6 septembrie pe Bulevardul Unirii și Piața Constituției.
1: Intrarea este liberă.
5: Unde ești tu? E Kiss FM.
6: Am lansat provocarea de cuțarul și pregătește-te să faci următoarea mișcare.
7: Ești gata? Joacă Monopoly așa cum n-ai mai jucat. Tabla e uriașă. Vibe-ul e la alt nivel. Te așteptăm în București Mall, la parter, în zona Atrium, între 3 și 6 septembrie, să te bucuri de o experiență Monopoly Live. Aruncă zarul și alătură-te distracției. București Mall. Vibe de București.
8: Back to the hits.

stai cu tălpile goale pe iarbă, pe nisip, pe pământ și cumva să te simți mai înrădăcinat. Știința n-are încă suficiente dovezi ca să spună clar că funcționează, dar știi cine umbla desculț? Steve Jobs. La prima ședință a boardului Apple, omul și-a pus picioarele goale direct pe masa de conferință. Pentru el era terapeutic să funcționeze așa desculț. Eu zic în felul următor, dacă 10 minute cu tălpile în iarbă te fac să te simți mai bine, uneori nici nu trebuie să știi exact de ce. Ajută însă, 100% sigur, dovedit, demonstrat și studiat, muzica. Sorry, papi, mai departe la Kiss. I did, Sicko Toi Minelli și Ada, îți arăt că pot.

piesa cu care s-a lansat Ada și una dintre piesele mele preferate. De altfel, un mesaj bun, îți arăt că pot, dar știi în viața asta cui trebuie să-i arăți că poți? Nimănui. Pur și simplu nimănui. Oamenii sunt veșnic nemulțumiți, adică nu o să poți niciodată să fericești pe toată lumea și nici nu trebuie să faci asta. Dacă vrei tu să-ți arăți că poți, asta e altă discuție. Lasă oamenii să fie.

seama ascultând piesa asta că eu sunt destul de cuminte așa. Adică nu mi-am amintit să fi avut un moment în viață când m-am trezit dimineața cu durere de cap să nu știu ce am făcut aseară. Eu n-am avut din asta, adică sunt cuminte, măi. Jerusalema, Icaia la mi. Final de oră, Jerusalema și Turn the Light.

0: spre casă, unde este cald și bine. Și unde poate fi mai cald decât în București?
1: E cald în București.
0: Plouă.
1: Te așteptăm, e cald în București, a ieșit și soarele după o dimineață în care a fost destul de înnorat. Și piesele sunt fierbinți, vă așteaptă și sunt pregătite pe mâine, de la 10 la 13 și până mâine, dacă vrei să ne vedem online, caută Nico de la radio pe Instagram, TikTok sau Facebook. V-am pupat, zi faină, ciuț! Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Aldex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combină frigorifică Beko No Frost cu 200 de lei reducere la 2499,9 lei și mașină de spălat rufe Beko 8 kg cu 150 de lei reducere la 1549,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Aici la noi, la Ivănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ivănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirda Tod, lactate de Ivănești, din 1994.
3: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
4: Kick, mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar

0: 1 septembrie și 30 noiembrie și poți câștiga un voucher de călătorii de 4.000 de euro, un voucher Home Deco sau un iPhone 17 Pro Max. Regulament și detalii pe www.kober.ro. Kober. Prețuiește fiecare colț de casă.
1: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea

0: ce? Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Ninebot E3 cu roți de 10 inci și autonomie de până la 45 de kilometri la 1899,99 de lei și trotinetă electrică Ninebot e-kick scooter Max G3e cu autonomie până la 80 de kilometri și suspensii hidraulice la 4199,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
1: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: unde muzica bună e Kiss FM. Always Forever Festival.
1: Două zile sub soarele de septembrie în grădinile Palatului Mogoșoaia.
0: Skepta, Hurts, AJ Tracy, JME, Brooke Com, Jaco Dean, Kilafonic, Moonlight Breakfast.
1: Două zile în care uiți ce zi e azi.
0: We rise, we fall, dar rămânem împreună.
1: 4 și 5 septembrie.
0: Always Forever Festival.
1: Unde e distracția, e Kiss FM.
0: Noua versiune a aplicației Tricolorii te așteaptă cu experiențe unice și memorabile. Întâlnirea cu jucătorii în cantonamentul de la Mogoșoaia. Tur de stadion și vestiar în zi de meci. Videocall cu un tricolor sau un mesaj de la fotbalistul favorit. Deplasare cu echipa națională la un meci din străinătate. Experiență VIP la stadion. Tricouri și produse semnate de jucători.
1: Preacces și discount la bilete și în magazinul online.
0: Descarcă aplicația Tricolorii din App Store sau Google Play și vino să descoperi toate noutățile.
1: Kiss FM, radioul oficial al echipei naționale.
2: Tu știai cine au fost muzele lui Brâncuș? Din 18 septembrie, la Art Safari New Museum, te așteaptă o expoziție de excepție. Descoperă poveștile femeilor care l-au iubit și l-au inspirat pe unul dintre cei mai importanți sculptori ai secolului 20 în viziunea Doinei Lemnii. 40 de fotografii unice realizate de artist, descoperite recent, vor fi expuse în premieră mondială. Până atunci, bucură-te de bilete cu 50% reducere. Programul complet și bilete pe artsafari.ro. Amplificat de Kiss FM.
3: În septembrie, un profesor primește acces gratuit la Hot News Premium timp de 12 luni dacă tu îți faci un abonament anual. Noi oferim un dar util unui profesor. Tu primești un an de jurnalism pe care contezi. Investigații, știri, calitate. Abonează-te acum la Hot News Premium.
0: Pe 26 septembrie, Bucureștiul devine locul în care mișcarea, energia și starea de bine se întâlnesc.
1: Be Healthy Festival revine cu cea de-a 13-a ediție la Biblioteca Națională din București, cu o zi plină de energie și activități pentru întreaga familie.
0: Te așteaptă clase de grup fitness, cycling,
1: challenge-uri cu antrenori personali și curse de alergare pentru copii.
0: Descoperă programul și rezervă-ți locul pe workclass.ro.
1: Be Healthy Festival, 26 septembrie, Biblioteca Națională.
0: Mișcarea începe cu tine.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să încerci rețete noi, la Dedeman ai friteuză cu aer cald Paxton 5 litri la doar 169 lei și deshidrator alimente Paxton 5 nivele 350 de W la doar 159 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
6: To the hits.

0: Doamnelor și domnilor, este ora 13 la Kiss FM. Chiar acum primim informații proaspete. Fiți pe fază! Number one.
1: București, bine v-am regăsit la știri, sunt Luiza Cergan. O dronă avariată a fost descoperită în județul Vaslui. A fost găsită de un localnic pe un câmp din comuna Vișoara, la 30 de kilometri de granița cu Republica Moldova, anunță autoritățile. Zona a fost localizată și se fac verificări pentru a se stabili proveniența acesteia. De asemenea, a fost sesizat Serviciul Român de Informații. Aplicația CNAS, prin care pacienții pot folosi buletinul electronic la consultații, întâmpină deja probleme. Sistemul e-Sănătatea mea, lansat astăzi, dă erori și nu poate fi accesat, atrag atenția medicii de familie. În plus, cele mai multe cabinete nu au cititoare pentru buletinele electronice, a declarat la Digi24 medicul Camelia Galamij.
2: Trebuie să meargă în paralel, am înțeles, cardurile de sănătate cu noua carte de identitate. Pentru aceasta va trebui un nou cititor de carduri. Deci va dura. Va fi o mare problemă pentru seniorii de pe lista mea. Unii nici n-au telefoane, nu vor ști să se logheze, n-au abilități.
1: Prin platforma e-Sănătatea mea, pacienții își pot urmări programările la medic și istoricul medical. Record de audiențe la show-ul aviatic de pe aeroportul Băneasa din capitală. Organizatorii anunță că 450.000 de spectatori au asistat la acrobațiile și demonstrațiile tehnice, la care au participat peste 250 de aeronave civile și militare, dar și peste 250 de piloți și parașutiști din România și din străinătate. Știrile la final, rămâneți alături de Cristi Nițu pe Kiss FM.
3: What's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico, with DJ

Bună ziua, bună ziua! Sunt Cristi Nițu, bine v-am regăsit la Kiss FM. Dar ce faceți în această primă zi de toamnă, 1 septembrie? Mă rog, primă zi de toamnă așa, calendaristic, pentru că din punct de vedere meteorologic, momentan avem parte tot de vreme frumoasă. Hai să ne grăbim să aflăm o parte din hiturile pe care le ascultăm ora asta aici la Kiss FM. Tyla și Zara Larsson ne cântă She Did It Again. Oh, oh, oh, oh, she did it again. Even when you feel like you can, you can't get me out of your head. I got you like, oh, oh, oh, oh. Smiley, Reveria. Hey!

0: undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
1: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești iPhone 13 de la doar 1199 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
2: Nu e doar o baie, e locul în care începe ziua și unde se termină. Forme care te atrag, materiale care se simt, detaliile care fac diferența. Descoperă obiecte sanitare, mobilier, accesorii și finisaje de la branduri internaționale alese pentru cei care vor mai mult decât obișnuitul. Intră pe doarboi.ro sau vino în showroom-ul nostru din Suceava. Doarboi.ro. Baia ta, stilul tău.
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți mouse wireless Logitech Signature M650 la 149,93 de lei și mouse Bluetooth Logitech M196 la 44,93 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
4: Rămâi pe Kiss FM! Urmează

0: 13, hai să trăim cât 10, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine.
1: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
4: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
3: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
4: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
3: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipera.
4: Bilete pe minamuseum.com.
3: O experiență recomandată de Kiss FM.
5: Joci tenis din pasiune? Joacă și pentru fapte bune! Între 18 și 20 septembrie te așteptăm la ediția a 7-a Tenis pentru fapte bune la Pescariu Sports & Spa. Înscrie-te ca jucător amator și susține tinerii care ies din sistemul de protecție și își construiesc un viitor independent. Organizat de Asociația de Social Incubator prin Sport for Good. Înscrie-te acum pe sportforgood.ro.
6: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
7: n-am bani de bilet,
6: buchie de trandafiri,
7: dragoste de închiriat
6: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
7: pe 24 octombrie.
8: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
9: La JISC găsești prețuri bune oricând vrei. Am selectat o mare varietate de produse care au zilnic același preț mic, fără a compromite calitatea produselor. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 septembrie, la noi ai ceapă galbenă românească la 1,69 lei kilogramul, timișoreana 0,5 litri, 7-doze plus una gratis la 29,89 lei, dar și înghețată la strada 473 de mililitri la 15,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

ce la Kiss FM le-am ascultat pe Tyla și Zara Larsson cântând împreună pentru voi și Did It Again. Acum mă gândeam așa la o, cum să spun eu, o stare așa de visare, o rătăcire în gânduri, o, un fel de imaginație. Te gândești în trecut, în prezent, în viitor. Cum se cheamă chestia asta? Cum se cheamă? Zi tu, Smiley, zi, te rog eu, amintește-mi că am așa un lapsus. Deci îi spune...

0: se for.
1: Bine de tot piesa asta, Alexia ne-a cântat frumos la Kiss FM, două linii. Dar să analizăm un pic pe text, două linii, da, dacă ele sunt paralele, practic spațiul dintre linii merge la infinit și cele două linii nu se vor întâlni niciodată. La fel este și cu oamenii, fix așa, dacă nu există o compatibilitate, trec unul pe lângă celălalt și fiecare își vede de viața lui. Dar să terminăm cu filozofia pentru moment și să ascultăm un hit fresh în playlist la Kiss FM, Cat's Eye Animal.

0: Ce dar sigur, ne cam apropiem de ora 14, spor la treabă, spor la muncă vă doresc și multă, multă energie să terminați acolo treaba până la ora 16, când, da, ar trebui să rupem ușa la muncă, cum se spune, iar despre piesa Inei Morenito, oare acest Morenito este genul de om în care să spui toată iubirea, la fel ca în piesa care urmează la Kiss FM, Iubirea într-un om, Alina Eremia și Andrei Bănuță.
1: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
4: Kick, mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
5: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 10% extra la toate accesoriile de gaming SteelSeries. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
6: You're asking for someone to take you on the most dangerous trail in Thailand.
7: Fiecare secundă este o luptă pentru supraviețuire. Niciun loc unde să te ascunzi. Filmul Pericol la înălțime ajunge pe marile ecrane din 4 septembrie. Trăiește suspansul dincolo de limite pe crestele celor mai înalți munți din Thailanda. Pericol la înălțime. Ia-ți bilet la cel mai intens thriller al anului. Acum, doar la cinema. Un film distribuit de Vertical Entertainment și recomandat de Kiss FM.
8: Rămâi pe Kiss

Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț

0: pentru comunitatea muzicii electronice. Bilete pe getin.ro.
1: Ți-ai dorit vreodată să scapi de agitația și forfota unui oraș mare? Martin Vest chiar și-a dorit asta. Și acum e doctor într-un orășel cu probleme de proporții mari. Dr. Martin, serial nou, în exclusivitate la Diva, duminica de la ora 20.
2: Vara nu s-a încheiat. La Never Sea Beach, soarele, marea și zilele frumoase sunt încă aici. Plajă, relaxare, mâncare bună, locuri de joacă pentru cei mici, terenuri de sport și muzică all day long. Iar în seriile de weekend ne vedem la petreceri pe malul mării. Tot ce îți place la vară într-un singur loc. Urmărește Never Sea Beach pe social media și vezi ce urmează. Te așteptăm la Never Sea Beach. Vara continuă aici.
3: București, pregătește-te!
4: Centrul capitalei devine timp de două zile punctul de întâlnire pentru iubitorii de preparate stradale, muzică și petreceri în aer liber.
3: Bucharest Street Food Festival
4: ajunge între 5 și 6 septembrie pe Bulevardul Unirii și în Piața Constituției.
3: Subcarpați și Om la Lună live! Street food pe alese,
4: DJ seturi și activități pentru toate vârstele.
3: Bucharest Street Food Festival
4: 5 și 6 septembrie pe Bulevardul Unirii și Piața Constituției.
3: Intrarea este liberă.
4: Unde ești tu? E Kiss FM.
5: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
6: Back to the music.

0: Unde e muzica bună, e Kiss FM.
1: It's summer.
0: Summer Kiss.
2: Hey guys, sunt Tudor de la Fly Project. Cristinițu este the hitmaker. Kiss.

0: Este ora 14, deci este foarte clar, la Kiss FM urmează să aflăm informații proaspete.
1: Să fie, mă, București, bine v-am regăsit la știri, sunt Luiza Cergan. Peste 2000 de locuitori ai sectorului 2 rămân fără gaze naturale vineri. Alimentarea va fi întreruptă de la 8 dimineața la 8 seara. În plus, până duminică, circulația este restricționată pe strada Popana în sensul dinspre strada Delea Veche către Calea Călăraș. Măsura este necesară pentru remedierea unei avarii la rețeaua de distribuție a gazelor naturale, anunță brigada rutieră. PNL insistă că nu va susține un guvern al PSD. Liberalii nu exclud însă un premier independent dacă există înțelegere pe programul de guvernare, a declarat la Digi24 europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan.
2: Partidul Național Liberal nu va vota un guvern care să fie controlat de PSD, dar ar fi păcat ca după ce am făcut curățenie în casă să intre cineva cu încălțămintea plină de noroi în casă. Partidul Național Liberal, UDMR-ul și USR-ul au în momentul de față mai multe voturi în Parlamentul României decât are Partidul Social Democrat.
1: Reacția liberalilor vine după ce PSD ar fi încercat să negocieze cu PNL voturi în culise pentru formarea unui nou executiv. Ciprian Ciucu anunță lansarea licitației pentru cumpărarea de 100 de troleibuze pentru capitală. Primarul general spune că data limită de depunere a ofertelor este 5 octombrie, iar valoarea contractului se apropie de 500 de milioane de lei. Noile troleibuze vor avea rampe pentru persoanele cu dizabilități, aer condiționat și sisteme audio-video de informare a călătorilor. O altă cerință are în vedere autonomia minimă de 20 de kilometri fără alimentare de la rețeaua de contact. Știrile la final, rămâneți alături de Cristi Nițu pe Kiss FM.
3: Summer Kiss.

Bună ziua, bună ziua și bine v-am regăsit. Sunt Cristi Nițu, vă salut încă o dată în direct din studioul nostru. Rămân alături de voi și la bine și la greu, că na, suntem la muncă, mai dăm și de greu, n-avem ce face, dar nu dăm de rău, da? Deci greu e greu, rău e rău, răul să nu se atingă de noi, nici cum, dar să se atingă de difuzoarele noastre, cele mai iubite hituri. Ora asta ne reîntâlnim cu Fady și ascultăm Hello.

0: Vine și Coily Rae.
1: Yeah, 'cause girls is players too.
0: Plus Maluma, Felices los cuatro.
2: Y si con otro pasas el rato, vamos a ser felices.
3: Vecina cea bună este simpatică,
4: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de espresoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
3: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
5: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege Samsung Galaxy Tab S10 Lite cu minus 10% extra pe loc la doar 1439 lei și caiete Herlitz MyBook cu minus 50% extra pe loc la doar 15 lei. Hi-Nap! EMAG.
6: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de cafea măcinată Don Cafe Selected, 250 de grame la 15,99 lei cu Lidl Plus, pulpă de porc fără os, 1,49 lei per 100 de grame și deodorant spray Dove, 200 de mililitri, 1 plus 1 gratis la 23,49 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
7: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
8: Kik, mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kik, mai mult decât crezi.
9: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 2 și 8 septembrie ai reducere de 30% la toată categoria de rechizite. Kaufland, ieftin și bun!
10: Rămâi pe Kiss FM.
11: Urmează

0: stai cu răbdare.
1: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
2: Și noaptea prinde culoare.
3: Orașul e pus în mișcare de energia alergătorilor.
4: Hai și tu la The Color Run Night București,
2: 19 septembrie,
3: Bulevardul Unirii din București.
2: Lumini, muzică și tone de pudră fluorescentă.
3: Alergăm împreună sub cerul înstelat, într-o atmosferă care se simte ca un party în mișcare.
2: Intră repede pe thecolorrun.ro,
3: rezervă-ți kit-ul și hai să transformăm noaptea într-o experiență memorabilă.
2: The Color Run Night,
3: sponsor principal al fericirii, Kaufland. O alergare în ritmul Kiss FM.
5: Clar, 22 de ani, la început de drum.
6: No, e cineva care a iubit mult.
7: Eu cred că e un spirit liber.
8: A studiat la geografie, mă.
6: Tudor, n-avem de unde să știm asta.
9: Aici e magia. Înainte să vezi omul, îi auzi povestea. Pe scena asta se aude cine ești.
10: Vocea României. Vineri de la 8:30 la Pro TV și pe Voio.
11: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
12: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
11: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
12: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
13: În septembrie, un profesor primește acces gratuit la Hot News Premium timp de 12 luni dacă tu îți faci un abonament anual. Noi oferim un dar util unui profesor. Tu primești un an de jurnalism pe care contezi. Investigații, știri, calitate. Abonează-te acum la Hot News Premium.

Pescan și Andrei Bănuță, Old Friend la Kiss FM. Și apropo de prieten vechi, hai să vă bag într-un film pentru câteva secunde. Vă amintiți cum se numește cel mai vechi prieten sau prietenă? Și din ce context l-ați sau ați cunoscut-o? A fost la grădiniță, în clasa 1. Eu am o amintire perfectă, se numește Dorin. Mai vorbim din când în când, am fost vecini o vreme când eram mici, dar timpul a trecut și am mers pe drumuri separate. Oare voi vă amintiți de acea persoană? Dacă da, dați-i un telefon în cazul în care nu ați mai vorbit de mult. Să vedeți ce mai face, care este viața lui sau a ei. Și între timp la Kiss FM îl ascultăm pe Fady, că tot am promis la început de oră, Hellway. Windows.

ce piesă ne-a cântat la Kiss FM Melanie Fiona, Give It To Me Right. E, nici nu știu cum să descriu genul muzical, cred că un amestec de R&B și soul, cam asta ar fi genul muzical sau genurile care fuzionează în piesa pe care ați ascultat-o la Kiss FM. Mai rar întâlnim azi astfel de piese, dar nu e nicio problemă, pentru că pe de altă parte o avem pe Emma și a ei piesă numită Noaptea. Hai să o ascultăm! Dacă ce...

0: I Wonder, Sonny James și Ryan Marciano. Chiar așa, I Wonder. Mă întreb, oare acum că a venit toamna, calendaristic măcar, 1 septembrie, v-ați făcut așa o listă, de un plan despre în ce dată punem gogoșarii la murat? Dar varza când o punem? Da, zacusca când o facem? Dar pasta de ardei pe care o folosim iarna la mâncare? V-ați făcut o listă sau le cumpărați de la magazin? Voi cum procedați în această toamnă? Cumpărați sau produceți acasă? 0722 20 60 20. Hai pe WhatsApp la Kiss FM. Chiar sunt curios ce se întâmplă cu lucrurile astea, cu proviziile pentru la iarnă. Și mă întorc imediat alături de voi, împreună cu Connector și Mario Toreador.
1: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
2: Când? Azi?
1: Da, azi e.
2: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
1: Exact. Mâine e alt azi e.
2: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
1: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
2: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
1: Ieri nu mai poți.
2: De ce? Că azi e.
3: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
4: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland, cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
5: Bucuria gustului.
6: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
7: Orange e aici.
8: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland, ieftin și bun.
9: Rămâi pe Kiss FM.

0: Andriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
1: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
0: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
1: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe ghetin.ro.

0: La Fratelli Studio One. Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern. Bilete Early Bird până pe 31 iulie, exclusiv pe getin.ro.
1: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor. Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională. Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km. Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă. Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
0: Pe Kiss FM. De luni până vineri, de la 1 la 4.
1: Pe 26 septembrie, Bucureștiul devine locul în care mișcarea, energia și starea de bine se întâlnesc. Be Healthy Festival revine cu cea de-a 13-a ediție la Biblioteca Națională din București, cu o zi plină de energie și activități pentru întreaga familie. Te așteaptă clase de grup fitness, cycling, challenge-uri cu antrenori personali și curse de alergare pentru copii. Descoperă programul și rezervă-ți locul pe worldclass.ro. Be Healthy Festival, 26 septembrie, Biblioteca Națională. Mișcarea începe cu tine.
0: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
1: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
2: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
0: Bilete pe getin.ro.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
1: Back to the music.

0: Kiss FM, bine v-am regăsit, la știri sunt Luiza Cergan. Centrala pe gaze de la Iernut va începe să funcționeze din primul trimestru al anului viitor. Premierul Bolojan a anunțat că deja au fost încheiate mai multe contracte.
1: Peste 30 de contracte au fost încheiate cu subcontractorii care au lucrat la acest proiect. În primul trimestru al anului viitor, centrala va trebui să funcționeze la capacitate, acoperind un deficit de energie în bandă de care România avea nevoie.
0: Ilie Bolojan. Parlamentarii liberali care l-au susținut pe Adrian Veștea contra deciziei partidului își pierd funcțiile de la Cameră și Senat. Potrivit surselor citate de Hot News, printre senatorii se numără Nicoleta Pauliuc și Monica Anisie. La Camera Deputaților, circa 10 membri cu funcții în comisiile parlamentare urmează să fie schimbați. Portofelul digital lansat la începutul anului 2027, RoWallet, va reuni într-un singur loc actele de identitate, permisul auto, cardul de sănătate și diplomele. Prin intermediul aplicației, utilizatorii vor avea acces direct pe telefon, inclusiv la plata taxelor și la semnătura electronică. Portofelul digital va fi recunoscut în Uniunea Europeană. Aplicația este finanțată prin PNRR. Iar Slovacia trimite în România radare de joasă altitudine și personal. Guvernul de la Bratislava a aprobat ajutorul. Sprijinul vine în urma apelului lansat la nivel NATO și al UE după incidentele tot mai frecvente cu drone. Știrile la final, rămâneți alături de Cristi Nițu pe Kiss FM.

Ed Sheeran și Beyoncé, Perfect. Ce frumos, frumos de tot. Bună ziua, bine v-am regăsit, sunt Cristi Nițu. Hai că am început cea de-a treia oră pe care vreau să o petrecem azi împreună aici la Kiss FM. Este fix acea oră care ne apropie de finalul programului de lucru, așa că v-am pregătit piese pline de energie. Raluca și Joe Kine cântă Bump.

0: dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești Samsung Galaxy S24 Ultra de la doar 2849 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
1: Noul sezon la CCC! Acum ai 40% reducere la al doilea produs. Mai ieftin până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs la CCC.
2: Omul gospodar se pregătește de iarnă cu prețurile Brico. Până pe 2 septembrie primești un voucher de 200 de lei la centrala termică pe gaz în condensare Ariston Kers S 24 kW și kit de evacuare inclus la doar 3328 de lei și 10% reducere la boiler electric Vortex 80 de litri cu doar 475 de lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
3: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și ai hârtie igienică Pufina Pici 8 role al doilea redus cu 90%. Oferte supuse unor termene și condiții.
4: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
5: Kik, mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kik, mai mult decât crezi.
6: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de cafea măcinată Don Cafe Selected 250 de grame la 15,99 lei cu Lidl Plus, pulpă de porc fără os 1,49 lei per 100 de grame și deodorant spray Dove 200 de mililitri 1 plus 1 gratis la 23,49 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
7: Rămâi pe Kiss FM.

0: interesant.
1: Divertis Gala 2026.
2: Viața bate câmpii.
1: Un an într-un show.
2: Pe 25 noiembrie doar la Sala Palatului.
3: Râzi de ce exiști.
4: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua

0: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
1: Maria Popa și DJ Johnsy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
2: Pe 26 septembrie, Bucureștiul devine locul în care mișcarea, energia și starea de bine se întâlnesc.
3: Be Healthy Festival revine cu cea de 13-a ediție la Biblioteca Națională din București, cu o zi plină de energie și activități pentru întreaga familie.
4: Te așteaptă clase de grup fitness, cycling,
5: challenge-uri cu antrenori personali și curse de alergare pentru copii.
6: Descoperă programul și rezervă-ți locul pe worldclass.ro.
7: Be Healthy Festival, 26 septembrie, Biblioteca Națională.
8: Mișcarea începe cu tine.
9: Ca să ai succes în muzică,
10: talentul și pasiunea sunt, bineînțeles, necesare,
9: dar nu suficiente.
11: Kiss FM prezintă a 11-a ediție Mastering the Music Business, primul și cel mai mare eveniment dedicat industriei muzicale.
12: Agenți de booking,
13: promoteri, manageri și creativi de talie mondială,
14: veterani cu zeci de ani de experiență își oferă ideile.

0: Dar viitorul în muzică. Conferința amplificată de Kiss FM.
1: La ce vârstă poți lua o pauză de la rolul de mamă pentru a te reîndrăgosti? Te așteptăm la comedia Mă mut la tata, în regia lui Andreas Petrescu. Un spectacol care aduce în discuție viața de mamă împărțită între copii și dorința de a-și reface viața. Ce faci atunci când mama ta și-a găsit pe altcineva? Accepți sau lupți? Află la comedia Mă mut la tata. Bilete pe restaurantelisabeta.ro.
2: Back to the hits.

0: Luca și Jockey, bump, bump, în altă ordine de idei. La finalul orei trecute am întrebat ce facem iarna asta. Cumpărăm murături, zacuscă și așa mai departe sau le facem acasă? Și mi s-a umplut fereastra de WhatsApp. Ce credeți? Păi frate, românul este gospodar, știam asta, dar de la 1 septembrie, fix acum când ascultă Kiss FM, oamenii mi-au trimis poze cum pun gogonele, ardeiuți murați, diverse sosuri pe care le vor folosi la gătit în final de toamnă sau în iarnă, dulceață de pepene, o grămadă de bunătăți care sunt deja făcute la 1 septembrie, deci aplauze pentru românii gospodari. La Kiss FM ne gospodărim cu hiturile alea bune, Jason Derulo și Melody Michiko.
1: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Michiko.

0: Ascultă Kiss Festival Radio.
1: Simte energia din public și tot ce se aude înainte, în timpul și după festival.
2: Exclusiv pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM.

afară și apus de soare. Hai că mai avem până la apus de soare, mai avem ceva treabă, vorba aceea. Hai că poți, pe final de program, mai fă ceva, mai fă o treabă, n-o lăsa pe mâine. Exact asta voi face și eu după terminarea emisiunii. Mai am câteva lucruri de făcut la radio și apoi spre casă. Și hai să mai dăm un hit cu energie, Topic și Becky G, Sorry Papi, spor la treabă!

0: usual, Moving to the Sun. Hai că ne-a ținut și piesa asta sus. V-am promis de la început o emisiune plină de energie, ceea ce s-a și întâmplat. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Ne auzim și mâine la Kiss FM, tot așa începând cu ora 13. Și până atunci, hai la mine pe Instagram, Cristi Pugnițu. Am pregătit câteva interviuri foarte fani cu mai mulți artiști români, așa că ne vedem pe Instagram. Bye bye, ciao, o după amiază excelentă!
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: Kick, mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.

0: cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: Tati, Ali,
3: Roro,
4: Floppy,
5: Izzy.
6: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
7: Rămâi pe Kiss FM.
8: Urmează

0: Pe teren dăm totul pentru victorie. Generația de suflet susține visurile noii generații de suporteri la fiecare pas, cu fiecare lecție. Pentru noi, meciul cel mai important e pe teren.
1: Dar pentru micii noștri suporteri, cel mai mare meci e în sala de clasă.
2: Acum putem fi împreună chiar și la școală.
3: Descoperă gama de rechizite tricolori Învățăm Împreună pe rff.ro.
4: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani. Salonul imobiliar.

0: răbdare. Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Ascultă! Soci pe Kiss FM, de luni până vineri, de la 1 la 4.
2: Salut, suntem Voltaj!
3: N-ai prins bilete un pic mai ieftine?

0: promoția, am să trec și peste asta.
1: București, pregătește-te!
2: Centrul capitalei devine timp de două zile punctul de întâlnire pentru iubitorii de preparate stradale, muzică și petreceri în aer liber.
1: Bucharest Street Food Festival
2: ajunge între 5 și 6 septembrie pe Bulevardul Unirii și în Piața Constituției.
1: Sub carpo-

0: Kiss FM București, bine v-am regăsit, la știri sunt Luiza Cergan. România are nevoie de un concept de apărare împotriva dronelor. Ministrul de Interne Cătălin Predoiu spune că este nevoie de o abordare unitară în fața acestor amenințări.
1: Înainte de elaborarea legislației, este necesară elaborarea unui concept de apărare privind dronele, raportat la natura și complexitatea acestei noi amenințări, cu consultarea tuturor instituțiilor, inclusiv a Consiliului Suprem de Apărare a Țării, bineînțeles.
0: Predoiu mai spune că dezbaterea recentă din Comisia de Apărare a Senatului privind pericolul reprezentat de drone trebuie să fie doar începutul demersului de adaptare a legislației. Prima parte din Parcul Național redeschisă. Este vorba despre zona dintre strada Maior Coravu și turnul de parașutism, anunță autoritățile. Au fost reabilitate locurile de joacă, aleile, iluminatul și spațiile dedicate câinilor. Și terenul de basket este din nou funcțional. Cel de fotbal se redeschide săptămâna viitoare. Celelalte zone ale Parcului Național vor fi redeschise etapizat până în ianuarie. Și se lansează prima ediție a programului Fidelis din această toamnă. Ministerul Finanțelor anunță că acesta se desfășoară între 4 și 11 septembrie. Investitorii în titluri de stat beneficiază de dobânzi de până la 7,5% la emisiunile în lei și de până la 6,3% la cele în euro. Știrile la final, rămâneți cu Dan Fințescu pe Kiss FM.

D'Agostino, In My Mind pe Kiss FM. Uite așa sunt eu cu Ana Moga în minte și mă gândesc când s-o întoarce fata asta pe intervalul ăsta orar, unde eu îi țin evident cu foarte puțin succes comparativ cu ea locul, dar până la urmă unde îi este ei locul. A rămas ea fără voce un pic după Antol, s-a odihnit, mă bucur pentru ea că mare nevoie avea, dar oricum să știți că eu aici țin doar locul cald, Ana Moga se întoarce și va fi plină de viață. Vivace, cum îi zice, ca să rimeze cu întoarce. Bun, luăm o scurtă pauză, după care Save Me Tonight de la Jennifer Lopez și David Guetta se aude pe Kiss FM.

0: Din 2 septembrie descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. Ei, și nu doar atât. 25% reducere la toată apa Aqua Carpatica. Timișoreana, pachet de 6 doze la 0,5 litri, 17,99 lei, și 30% reducere la toată gama de detergent Ariel capsule. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
3: Bucuria gustului.
4: Nu e doar o baie, e locul în care începe ziua și unde se termină. Forme care te atrag, materiale care se simt, detaliile care fac diferența. Descoperă obiecte sanitare, mobilier, accesorii și finisaje de la branduri internaționale alese pentru cei care vor mai mult decât obișnuitul. Intră pe doarbai.ro sau vino în showroom-ul nostru din Suceava. Doarbai.ro. Baia ta, stilul tău.
5: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
6: Orange e aici.
7: Soluții complete pentru instalații la oferta Brico. Până pe 2 septembrie ai 20% reducere la toate proiectele de instalații sanitare și termice în valoare de minimum 5.000 de lei și 15% reducere la toate proiectele de instalații electrice în valoare de minimum 3.000 de lei. Verifică produsele din campanie în regulamentul de pe bricodepo.ro. Hai cu proiectul în magazin și prinde ofertele Brico!
8: Problemă de calcul. Aduni un laptop, cursuri noi și ceva pentru casă. Ce-ți dă? O cheltuială cam mare. Dar dacă împarți la 24, calculul arată mult mai bine. Ia-ți cardul de credit BRD 100% online. Până pe 30 septembrie ai 24 de rate cu 0% dobândă oriunde în lume. Și ai rezolvat problema. Acum profită de ofertă. Detalii pe brd.ro. BRD. Investește în tine.
9: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai roșii Roma din România la 3,99 lei caserola de 1 kg și ceapă galbenă din România la 8,99 lei sacul de 5 kg. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
10: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
11: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 2 septembrie primești câte un pliculeț Minioni pentru scutece chiloțel, Pampers, Megabox, diverse mărimi la 94,99 lei și pentru vopsea Size Oleo, diverse sortimente, la 21,09 lei. Carrefour.
1: Maria Popa și DJ Jonesy
2: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
1: Unde e muzica bună, e Kiss FM. Always Forever Festival.
2: Două zile sub soarele de septembrie în grădinile Palatului Mogoșoaia.
1: Skepta, Hurst, AJ Tracy, JME, Brooke Com, Jacotin, Kilafonic, Moonlight Breakfast.
2: Două zile în care uiți ce zi e azi.
1: We rise, we fall, dar rămânem împreună.
2: 4 și 5 septembrie.
1: Always Forever Festival.
2: Unde e distracția, e Kiss FM.
3: Auchan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 1 și 3 septembrie, toată gama de rechizite Herlitz și Pelican îți aduce 30% ca bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate My Club Auchan. În plus, crema de brânză Philadelphia, diverse sortimente, are prețul wow de doar 6,99 lei. Doar cu Auchan, școala e cu prețuri wow!
4: Ți-ai dorit vreodată să scapi de agitația și forfota unui oraș mare? Martin Best chiar și-a dorit asta. Și acum e doctor într-un orășel cu probleme de proporții mari. Dr. Martin, serial nou, în exclusivitate la Diva, duminica de la ora 20.
5: Hei, salutare, sunt DJ Young.
6: Iar eu sunt Olix.
7: Kiss FM.
6: Dacă e marți, îi dăm iar cu vați.
7: Kiss, kiss in the mix cu DJ Young și Olix.

0: pentru comunitatea muzicii electronice. Bilete pe getin.ro.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 2 septembrie ai afine românești 125 de grame, o caserolă la 5,49 lei sau două caserole la 4,49 lei fiecare și monorolă El Capitan 55 de metri, o bucată la 6,99 lei sau trei bucăți la 5,99 lei fiecare. Carrefour.
2: Back to the hit.

P.I.M.P. Și în cele ce urmează, evident că atunci când o piesă începe cu titlu, primele două cuvinte din piesă sunt titlu, nu ai cum să n-o prezinți lăsând puncte de suspensie și să lași artistul să zică numele piesei, că așa se face radio de calitate superioară de vreo 20 și ceva de ani încoace, măcar. Bun, așadar, domnul Alex Velea, spune-mi tu, dacă ești așa tare, ce piesă urmează în playlist?

Cescan și Camelia, piesa mea preferată și în cele ce urmează intrăm în lumea fotbalului din nou. Bine, nu că vreau eu să dau acum știrile sportive, pentru că am colegi mult mai bine antrenați în acest scop la redacția știri, dar pe de altă parte noi intrăm cu muzica în lumea sportului și nu orice sport, evident că la radio numărul 1 din România nu poate fi vorba decât despre sportul rece, nu-i așa? Adică fotbalul cu imnul de la mondialele din 2026, Shakira și Burna Boy, Dai Dai pe Kiss FM.

0: Too Hot To Be Friends de la Utopia Crew și Misha Miller. Acum eu știu ce înseamnă titlul de la piesa asta, nu, dar o să fac așa un pic penis naio de dragul glumei. Și adevărul e că e vară și încă, și chiar și în calendar, e vară, așa că azi practic începe toamna calendaristică, dar încă e vară. Și sunt momente vara în care pur și simplu e prea cald, băi nene, de, dacă vin prieteni în vizită le zici, domne, vă rog eu frumos, lăsați-mă în pace că e mult prea cald, nu mai pot, nu vreau să am prieteni, nu vreau să fiu simpatic, nu vreau să fac nici măcar un cuvânt de conversație, vreau să fiu lăsat în pace. Asta ar putea să fie una dintre interpretările pe care le-ai putea da titlului piesei pe care tocmai am ascultat-o, dar sunt sigur că nu faci asta. De altfel, nici eu nu fac asta. Fly Project și Copacabana, luăm o scurtă pauză cu el, ne întâlnim după pauza asta pe Kiss FM. Copacabana, ulala, Copacabana.
1: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 2 și 8 septembrie, Parkside Performance, drujbă pe benzină 899 de lei și Parkside Performance laser cu linii în cruce 499 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside, Kaufland.
2: De pârâu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vara bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești. Un munte de gust.
3: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești iPhone 13 de la doar 1199 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
4: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
5: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine. Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege birou A+, cu minus 30% extra pe loc la doar 490 lei și pachet 23 instrumente Big Pastel cu minus 50% extra pe loc la doar 40 lei. Hai în app! EMAG.
6: Premieră la București, trupa Altin Gun aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One. Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern. Bilete Early Bird până pe 31 iulie, exclusiv pe getin.ro.
7: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Lind praline de ciocolată 29 de lei 99 și Fairy capsule pentru mașina de spălat vase 45 de bucăți 49 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
8: Rămâi pe Kiss FM.

0: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
1: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
0: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
1: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
0: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipera.
1: Bilete pe minamuseum.com.
0: O experiență recomandată de Kiss FM. Eduard Maia, creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard, prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
2: Noua versiune a aplicației Tricolorii te așteaptă cu experiențe unice și memorabile. Întâlnirea cu jucătorii în cantonamentul de la Mogoșoaia. Tur de stadion și vestiar în zi de meci. Videocall cu un tricolor sau un mesaj de la fotbalistul favorit. Deplasare cu echipa națională la un meci din străinătate. Experiență VIP la stadion. Tricouri și produse semnate de jucători. Preacces și discount la bilete și în magazinul online. Descarcă aplicația Tricolorii din App Store sau Google Play și vino să descoperi toate noutățile. Kiss FM, radioul oficial al echipei naționale.
3: Ascultă! Soci pe Kiss FM. De luni până vineri, de la 1 la 4.
4: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Vitan și Kaufland București Noi între 1 și 3 septembrie. Fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lilly.
5: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
6: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
5: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
6: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
7: Cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 septembrie, la noi ai ceapă galbenă românească la 1,69 lei kilogramul, timișoreana 0,5 litri, 7,20 plus una gratis la 29,89 lei, dar și înghețată la strada 473 de mililitri la 15,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
8: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
9: Back to the music.

0: Kiss FM, bine v-am regăsit, la știri sunt Luiza Cergan. Pasajul Basarab deschis luni pe ambele sensuri, tot de atunci revin și tramvaiele. Primarul general Ciprian Ciucu la Digi24.
1: M-am ocupat în iarnă ca până în primăvară să fie avut toate procedurile ca să dăm drumul la lucrurile pentru Basarab, să-i face recepția, pentru că nu se recepționa de 15 ani de zile, se degrada. Pentru a-l putea recepționa și pentru a-i asigura mentenanță, era nevoie să avem aceste reparații. Traficul va fi deschis pe podul Basarab în data de 7, fix așa cum am promis.
0: Până la finele anului, lucrările vor continua cu opriri temporare de trafic pe timp de zi și opriri pe o bandă de mers pe timp de noapte. Atenționare de la Agenția de Plăți pentru Fermieri. Situațiile de forță majoră care afectează culturile agricole trebuie raportate în scris în termen de 15 zile lucrătoare de la producerea lor. Altfel, notificarea nu este luată în considerare, subliniază instituția. În contextul secetei extreme, fermierii trebuie să se adreseze centrului local APIA. Instituția recomandă fermierilor să nu amâne notificarea pentru a putea beneficia de ajutoare. Și scădere de peste o treime a înmatriculărilor de autoturisme noi în România în august față de aceeași perioadă a anului trecut. La nivelul primelor 8 luni ale acestui an, totalul pieței de autoturisme din țara noastră s-a diminuat cu 10% în comparație cu același interval de anul trecut. În topul mărcilor înmatriculate, primele 3 locuri sunt ocupate de Dacia, Toyota și Skoda. Știrile la final, rămâneți cu Dan Fințescu pe Kiss FM.

0: trebuie să fii la mare. Trebuie doar să fii cu noi. Summer Kiss la Kiss FM.
1: Iasu, Evoi Merandi, Aptomorandi. Uși beijuși du Kiss FM. Prezervă-se.

0: Voi Merandi, apto Morandi.
1: Morandi și Beiju, la la, ei au și piesă nouă, au și un scândăluț, așa că s-au dus și au cântat în Rusia, vezi, Doamne, invitați acolo la o serie de mai multe concerte, iar răspunsul pe care l-a dat Randi, unul dintre componenții formației Morandi, mie personal mi-a plăcut, deși probabil că în locul lor aș fi ales să nu merg în Rusia pentru toate implicațiile pe care le poate avea un asemenea gest, dar omul a zis că, băi, muzica ar trebui să unească oamenii, nu să-i despartă, și în zilele astea pe care le trăim, în prezentul ăsta atât de divizat, până la urmă noi n-am făcut altceva decât să încercăm să unim niște oameni aflați în două tabere diferite. Prin ce? Prin muzică. Răspunsul e bun. Aș vrea să cred că motivele pentru asta sunt adevărate, adică motivele pe care le-a dat Randi sunt cele adevărate, și uite, de exemplu, ce m-ar convinge pe mine ar fi, băi nene, a cântat Morandi pe gratis în Rusia, atunci jos pălăria. N-am niciun fel de problemă, înțeleg, ați vrut să uniți. Dacă s-a cântat pe bani, încep să am niște îndoieli. Uite, un buchet de trandafiri, aici nu încape nicio îndoială. Ne întâlnim cu el după o scurtă pauză de la Rareș și Olivia Adams.
2: Aștept cu un buchet de trandafiri.
3: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs. Mai ieftin până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs la CCC.
4: Renovează mai ușor cu prețurile Brico. Până pe 2 septembrie ai 10% reducere la pachet vopsea lavabilă de exterior 15 litri Oscar și amorsă 0 mucegai 4 litri la doar 489 de lei. Și 10% reducere la vopseaua super lavabilă de interior 16,5 litri Apla Lux la doar 399 de lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
5: Ai 40% reducere la produsele selectate Adidas până 9 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
6: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
7: Ați prins detergentul la ofertă și rechizitele la reducere.
8: Acum poți prinde și premiile. Luna asta cumperi cu AxiCard de minimum 500 de lei și poți câștiga un iPhone, un Apple Watch sau un troller. Iar marele premiu, un City Break la Viena. Detalii pe AxiCard.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: Aici la noi, la Ibănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ibănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirna Tot, lactate de Ibănești, din 1994.
10: Kaufland Card nu încetează să te surprindă. 44% reducere la muștarul tecuci. Iar un coș de cumpărături de minimum 200 de lei te invită la tombola la care poți câștiga 10 Dacia Bigster și multe alte premii. Săptămâna aceasta 20 de aspiratoare robot și puncte extra valoroase. Kaufland. Ieftin și bun.
11: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
12: Kick. Mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
13: Ți-ai dorit vreodată să scapi de agitația și forfota unui oraș mare? Martin West chiar și-a dorit asta. Și acum e doctor într-un orășel cu probleme de proporții mari. Dr. Martin, serial nou, în exclusivitate la Diva, duminica de la ora 20.
14: Cu HelpNet, binele începe cu grija potrivită pentru pielea întregii familii. Profită de ofertele de sezon de la HelpNet și alege sudocrem care protejează și calmează pielea întregii familii ori de câte ori este expusă la umezeală, frecare sau factori iritanți, acum de la doar 16,24 de lei. HelpNet. E la îndemână să fii bine.
15: Rămâi pe Kiss FM! Urmează!

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchet de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
1: pe 24 octombrie.
2: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
3: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie.
4: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
5: Joci tenis din pasiune? Joacă și pentru fapte bune! Între 18 și 20 septembrie te așteptăm la ediția a 7-a Tenis pentru fapte bune la Pescariu Sports & Spa. Înscrie-te ca jucător amator și susține tinerii care ies din sistemul de protecție și își construiesc un viitor independent. Organizat de Asociația de Social Incubator prin Sport for Good. Înscrie-te acum pe sportforgood.ro.
6: Ca să ai succes în muzică,
7: talentul și pasiunea sunt, bineînțeles, necesare,
6: dar nu suficiente.
7: Kiss FM prezintă a 11-a ediție a Mastering the Music Business, primul și cel mai mare eveniment dedicat industriei muzicale.
6: Agenți de booking,
7: promoteri, manageri și creativi de talie mondială,
6: veterani cu zeci de ani de experiență își oferă ideile.

0: 100%. JISC, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Come on! Yeah. Viața trece, hai să trăim cât 10, hello!
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
1: Ești cu mine și mă simt bine.
2: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 septembrie, la noi ai ceapă galbenă românească la 1,69 lei kilogramul, timișoreana 0,5 litri, 7-doze plus una gratis la 29,89 lei, dar și înghețată la strada 473 de mililitri la 15,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

I Need You de la Armin Van Buuren. Ce poate fi mai frumos decât vorba asta pe pământ? Am nevoie de tine. Ca un om să recunoască asta, bă, e mare lucru, pentru că înseamnă că nu se descurcă singur și nouă oamenilor ne place să dăm de înțeles în jurul nostru că suntem extraordinar de viteși, nemaipomenit de puternici și așa mai departe, când de fapt evident că niciunul dintre noi nu este așa. Așadar, să-i spui cuiva că ai nevoie de el e o mare dovadă de încredere, iar noi ar trebui să luăm lucrurile ca atare. Mă rog, există nuanțe aici, dar nu vreau să intru în ele, că n-am timp, n-am loc. This and That de la Stray Kids pe Kiss FM.

Andia cu Aș fi iubit-o. Mi-aduce aminte piesa asta de doar titlul, nu toată piesa. Mi-aduce aminte de o cunoștință de ale mele care își făcea listă cu ce ar trebui, ce caracteristici, ce calități ar trebui să aibă persoana de care să se îndrăgostească, da? Și când se întâlnea cu cineva pentru prima dată, ieșea în oraș, era foarte atentă tipa respectivă și își bifa acolo. Bun, asta check, nu prea are. Și vezi, cam acolo ajungea și ea. Bă, l-aș fi iubit pe băiatul ăsta, dar din cele 84 de căsuțe pe care le are de bifat, a bifat doar 76. L-aș fi iubit, dar nu. Mai stăm un pic. Ce credeți, e măritată această cunoștință a mea? Și din legendă la Taila și

0: 300 și Andra, un sărut cât o viață, una dintre multele piese foarte bune ca Dansul Mirilor, lansate de artiștii români în ultima vreme. Acum, e drept, am auzit din toate părțile că nu mai merge cum mergea cu concertele, mai ales cu cele pe bani publici, unde s-au mai tăiat din bugete, au mai dispărut din evenimente, așa că iată că artiștii români se orientează spre o piață care s-a dovedit a fi de nezdruncinat, indiferent cât de aprigă e criza, românii se căsătoresc în continuare și fac din nuntă un mare eveniment. Tocmai ăsta este motivul pentru care auziți o mulțime de piese scoase de artiști mainstream care se potrivesc perfect ca dans de nuntă. Înțelegeți care e urmarea, da? Noi luăm o scurtă pauză, tot de bani e vorba. Noi luăm o scurtă pauză, ne întoarcem imediat pe Kiss FM.
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.

0: lucrezi cu oameni potriviți, nu trebuie să le explici cât de important este proiectul tău. Ei știu deja. De peste 20 de ani, Lider Servicii produce în România și distribuie la nivel național termoizolații și materiale pentru construcții, pentru proiecte în care calitatea contează. Experiență, producție, parteneriate construite să dureze. Lider pentru profesioniști care nu fac compromisuri.
1: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: You're asking for someone to take you on the most dangerous trail in Thailand.
4: Fiecare secundă este o luptă pentru supraviețuire.
5: Get back!
4: Niciun loc unde să te ascunzi. Filmul Pericol la înălțime ajunge pe marile ecrane din 4 septembrie. Trăiește suspansul dincolo de limite pe crestele celor mai înalți munți din Thailanda. Pericol la înălțime. Ia-ți bilet la cel mai intens thriller al anului. Acum, doar la cinema. Un film distribuit de Vertical Entertainment și recomandat de Kiss FM.
6: Când alegi certificat ceramic de la Kober, poți vedea ceramica celebră din Portugalia, Italia, Spania sau din orice destinație visezi. Cumpără certificat cu microsfere ceramice între 1 septembrie și 30 noiembrie și poți câștiga un voucher de călătorii de 4.000 de euro, un voucher Home Deco sau un iPhone 17 Pro Max. Regulament și detalii pe www.kober.ro. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
7: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Amenajezi o baie mică? Alege setul Cristina, mobilier cu lavoar și oglindă, compact și modern la doar 899 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
9: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantof știe!
10: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combină frigorifică Beko No Frost cu 200 de lei reducere la 2499,9 lei și mașină de spălat rufe Beko 8 kg cu 150 de lei reducere la 1549,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
11: Rămâi pe Kiss FM! Urmează

0: răbdare. Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro, detalii pe sib.ro.
1: Tu știai cine au fost muzele lui Brâncuș?
2: Din 18 septembrie, la Art Safari New Museum, te așteaptă o expoziție de excepție.
1: Descoperă poveștile femeilor care l-au iubit și l-au inspirat pe unul dintre cei mai importanți sculptori ai secolului 20 în viziunea Doinei Lemnii.
2: 40 de fotografii unice realizate de artist, descoperite recent, vor fi expuse în premieră mondială.
1: Până atunci, bucură-te de bilete cu 50% reducere.
2: Programul complet și bilete pe artsafari.ro.
1: Amplificat de Kiss FM.
3: Maria Popa și DJ Josie
4: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
5: Auchan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 1 și 3 septembrie, toată gama de rechizite Herlitz și Pelican îți aduce 30% ca bani înapoi, ca bonus pe cardul de fidelitate My Club Auchan. În plus, crema de brânză Philadelphia, diverse sortimente, are prețul wow de doar 6,99 lei. Doar cu Auchan, școala e cu prețuri wow.
6: Hei, salutare, sunt DJ Young.
7: Iar eu sunt Olix.
8: Kiss FM.
9: Dacă e marți, îi dăm iar cu vați.
8: Kiss Kiss in the mix.
3: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor. Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triunf și sosirea la Arena Națională. Alergă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km. Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă. Din arenă în arenă. Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
10: Uită de meșteri, de șantier și de praf.
11: Uită de mai durează o lună.
10: În București, viitorul locuințelor a sosit.
11: La Rains Cube, unic producător de case modulare. Rapid, curat și exact cum ți-o dorești.
10: Începi cu un modul de la 5.000 de euro și te muți.
11: Vino să vezi cu ochii tăi la Rains Cube, în Suglui, lângă Craiova.
10: Sună acum la 0724 007 006.

0: FM, bine v-am regăsit, la știri sunt Luiza Cergan. A fost stabilit calendarul pentru examenul de bacalaureat 2027. Evaluarea competențelor va avea loc între 12 și 23 aprilie. Probele scrise sunt programate mai devreme, între 14 și 18 iunie, pentru a proteja elevii de caniculă. Primul examen va fi la limba și literatura română, urmat de cel la proba obligatorie a profilului, programat pe 15 iunie. Proba la alegere va fi pe 17, iar elevii din partea minorităților naționale vor da examenul de limbă maternă pe 18 iunie. PNL e pregătit să intre în opoziție, o spune șeful Senatului Mircea Brudean, care subliniază că linia adoptată de partid nu s-a schimbat, fără PSD în guvern.
1: În acest moment, Partidul Național Liberal are aceleași decizii pe care le-a reiterat de câteva ori, de a nu susține un guvern din care face parte PSD. Suntem în aceeași logică în acel moment, cu premier independent sau cu alt fel de premier. Dacă PSD va fi în acel guvern, PNL nu susține. Nu s-a schimbat nimic.
0: Mircea Brudean. Aproape 140 de vagoane CFR Călători au fost modernizate cu banii din PNRR. Compania anunță că a finalizat și îmbunătățirea a 75 de locomotive. Vagoanele au instalații de climatizare, sisteme moderne de informare a pasagerilor, prize de alimentare și condiții pentru persoane cu mobilitate redusă. Garniturile circulă în principal pe rute precum București-Constanța, Iași, Suceava și Cluj-Napoca. Știrile la final, rămâneți cu Dan Fințescu pe Kiss FM.

St. John cu Roses. Mi-aduc aminte că în emisiunea de ieri am avut un buchet de trandafiri de la Rareș și Olivia Adams. Să fie asta varianta de, din afara hotarelor patriei noastre, a aceleiași piese? Evident că nu, pentru că în primul și în primul rând, dacă nu mă înșel, cred că Roses e un pic mai veche decât un buchet de trandafiri. E drept că și un buchet de trandafiri e destul de veche, că în varianta ei originală a fost cântată de Accent pe vremea când trupa asta avea încă 4 membri. Dar, mă rog, hai să nu facem istoria bățului de chibrit sau să începem filozofia ce a fost mai întâi, oul sau găină. Hai mai bine să ne vedem de pauza noastră, după care ne întâlnim cu Animal și Cat's Eye pe Kiss FM.

0: vecina cea bună este simpatică.
1: Dar mai ales generoasă! Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii! 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună! Săptămâna aceasta, 20 de espresoare! Și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra! Vecine, vii?
0: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni!
2: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
3: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs.

0: cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange. E aici.
2: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
3: Când? Azi?
2: Da, azi e.
3: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
2: Exact. Mâine e alt azi e.
3: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
2: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
3: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
2: Ieri nu mai poți.
3: De ce? Că azi e.
4: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
5: Amenajezi o baie mică? Alege setul Cristina, mobilier cu lavoar și oglindă, compact și modern la doar 899 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
6: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diareea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
7: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Ninebot E3 cu roți de 10 inci și autonomie de până la 45 de km la 1899,99 de lei și trotinetă electrică Ninebot e-kick scooter Max G3e cu autonomie până la 80 de km și suspensii hidraulice la 4199,99 de lei. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
8: Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos.
9: MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii. Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
10: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 2 și 8 septembrie ai reducere de 30% la toată categoria de rechiziții. Kaufland, ieftin și bun!
11: Rămâi pe chită!

0: în premieră la București. Trupa Altin Gân aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One. Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern. Bilete exclusiv pe getin.ro.
1: Am lansat provocarea. Dă cuțarul și pregătește-te să faci următoarea mișcare.
2: Ești gata? Joacă Monopoly așa cum n-ai mai jucat. Tabla e uriașă. Vibe-ul e la alt nivel. Te așteptăm în București Mall, la parter, în zona Atrium, între 3 și 6 septembrie, să te bucuri de o experiență Monopoly Live. Aruncă zarul și alătură-te distracției. București Mall. Vibe de București.
3: Vacanță!
4: Vacanță!
3: Vacanță!
4: Dar ce se întâmplă după?
3: Există viață și după vacanță.
4: În drum

0: social media. Veronova Miraj. Eduard Maia, creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard, prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
1: Maria Popa și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
2: Auchan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 1 și 3 septembrie, toată gama de rechizite Herlitz și Pelican îți aduce 30% ca banii înapoi, ca bonus pe cardul de fidelitate My Club Auchan. În plus, crema de brânză Philadelphia, diverse sortimente, are prețul wow de doar 6,99 lei. Doar cu Auchan, școala e cu prețuri wow!
3: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
4: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
5: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
4: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
6: Bilete pe getin.ro.
7: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 septembrie, la noi ai ceapă galbenă românească la 1,69 lei kilogramul, timișoreana 0,5 litri, 7 doze plus una gratis la 29,89 lei, dar și înghețată la strada 473 de mililitri la 15,49 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
8: Back to the hits.
9: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico, with DJ

Rihanna și Pound the Replay. Uite, mărturisesc. Abia acum, după ce am auzit-o de mii de ori și am prezentat-o probabil de sute de ori, mi-a dat prin cap să mă întreb, bă, dar ce-o însemna, bă, frate, Pound the Replay, treaba asta? Și în ce limbă o fi? Că, na, aveam așa o bănuială și bănuiala s-a dovedit a fi întemeiată, că ar fi în dialectul nativ al Rihannei, adică ceea ce se vorbește în insulele Barbados și se numește creolă Bahan. Și înseamnă, pur și simplu, te rog frumos, peripit. Sau peripit, mai bine zis. Da, asta înseamnă peripit. E Pound the Replay de la Rihanna. Iar noi acum ajungem într-un prezent foarte prezent, ca să zic așa, Cat's Eye cu Animal pe Kiss FM.

Guess who, onoare e ceva ce multă lume n-are. E adevărat, și cu cât mai puțină lume are onoare, cu atât mai greu e să ai, pentru că ești atât de diferit față de restul și este atât de greu să ai onoare, înseamnă că renunți la mult mai multe. Pentru că dacă toată lumea ar observa că, bă, e criză de onoare, hai să avem onoare cu toții, atunci lucrurile ar deveni mult mai ușoare pentru toată lumea. Dar din păcate lucrurile nu se întâmplă așa. Foarte bună piesa a lui Guess Who și mi se pare că va fi actuală și este din ce în ce mai actuală și va fi în continuare actuală încă mulți ani de acum încolo. Reveria de la Smiley pe Kiss FM. Reveria!

0: acum eu nu știu ce să vă zic. Dacă de marți începeți, da, nu știu dacă e tocmai bine. Nu ajung acasă, zic Teoro și Domino. Eu vă recomand totuși să ajungeți acasă în seara de marți. Nu de altă, dar mai avem miercuri, joi, vineri, zile lucrătoare, după care de săptămâna viitoare încep școlile. Adică s-a cam terminat cu hălăduiala și cu vacanțele și așa mai departe. Dar dacă există printre voi oameni care sunt încă în vacanță la ora asta, pe cuvântul meu, bravo vouă, felicitări. Pentru că mie asta mi se pare șmecheria ultimă. Ce faceți, mă? V-ați întors tot la lucru? Da, perfect, vă pup. Am plecat în vacanță. Haidi, pa! Avem The Sound of Silence de la Disturbed pe Kiss FM după o scurtă pauză.
1: Ați prins detergentul la ofertă și rechizitele la reducere.
2: Acum poți prinde și premiile. Luna asta cumperi cu AxiCard de minimum 500 de lei și poți câștiga un iPhone, un Apple Watch sau un troller. Iar marele premiu, un City Break la Viena. Detalii pe AxiCard.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
4: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revino cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Suntem în laboratoarele inteligente Regina Maria, unde tehnologia e atât de avansată încât nu poate fi explicată într-un spot radio. Așa că mai bine vorbim despre revizia anuală și despre faptul că mașina ți-o duci la revizie în fiecare an, dar pe tine nu. Atenție, nu cumva să rămâi tu fără plăcuțe de frâne când ți-e lumea mai dragă.
6: Vino și fă-ți setul anual de analize la doar 99 de lei în laboratoarele inteligente Regina Maria.
7: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
8: Kick, mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.

0: Roro, Floppy, Izzy.
1: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
2: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
3: Vrei un cont care te răsplătește? Devino client Raiffeisen și ai bonus de până la 600 de lei. Deschizi cont rapid, în doar 8 minute, iar apoi te bucuri de beneficii și de banking ușor, oriunde și oricând, cu Smart Mobile. Vezi detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
4: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland. Ieftin și bun.
5: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Rămâi pe Kiss FM.

0: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nunți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
1: Maria Popa și DJ Johnsy îți aduc weekendurile la Kiss FM. În premieră la București, trupa Altin Gân aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One. Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern. Bilete exclusiv pe getin.ro. Pe 26 septembrie, Bucureștiul devine locul în care mișcarea, energia și starea de bine se întâlnesc. Be Healthy Festival revine cu cea de-a 13-a ediție la Biblioteca Națională din București, cu o zi plină de energie și activități pentru întreaga familie. Te așteaptă clase de grup fitness, cycling, challenge-uri cu antrenori personali și curse de alergare pentru copii. Descoperă programul și rezervă-ți locul pe worldclass.ro. Be Healthy Festival, 26 septembrie, Biblioteca Națională. Mișcarea începe cu tine! E muzică din zbor, e orchestra de Dedeman.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să încerci rețete noi, la Dedeman ai friteză cu aer cald Paxton 5 litri la doar 169 lei și deshidrator alimente Paxton 5 nivele 350 de W la doar 159 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Hey! Hey, salutare, sunt DJ

0: pentru comunitatea muzicii electronice. Bilete pe getin.ro.
1: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 2 septembrie primești câte un pliculeț Minioni pentru scutece chiloțel Pampers Mega Box diverse mărimi la 94,99 lei și pentru vopsea Size Oleo diverse sortimente la 21,09 lei. Carrefour.
2: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
3: Back to the hits.

0: facem apariția ca pe marile ecrane.
1: Așa este, Coanedinule.
2: Toamna se numără vitaminele. Deschis dimineața revine din 7 septembrie. Din 7, de la 7, la Kiss FM.
3: Nu vreau să fiu la mare, vreau să fiu la muncă. Termină cu prostiile astea.

0: oficială Kiss FM. Vă așteptăm acolo cu mesajele voastre, să ne spuneți ce faceți, pe unde sunteți, cum sunteți, pe unde v-ați petrecut concediile, ce vreți voi să împărtășiți. Să audă 2,5 milioane de oameni. Aici vă stăm la dispoziție. Uite, avem și primul mesaj vocal acolo la tine.
1: Da, în care mi se face un rezumat al verii.
0: Păi asta,
1: eu sper că toată lumea a avut o vară atât de bogată, așa cum
0: a avut și Răzvan, nu?
1: Cum a avut Răzvan, atenție.
2: Seara, scorpionul, sunt Răzvan din Belgia și dacă aseară n-am apucat să spun pe unde am fost în vara asta, am să vă spun așa scurt, am fost un pic prin Elveția, 2 nopți în Italia.
0: Opa!
2: Am vizitat circuitul Autodromo Dino Enzo Ferrari.
0: Ok!
1: Mamă!
2: Monumentul dedicat în cinstea idolului meu, Ayrton Senna.
1: Ayrton Senna, ok!
2: După aceea un pic prin România, la munte, la mare, familia,
0: soția,
2: copii. Și a fost o vară super faină. Și acum, aduc aminte și sper cu sănătate.
0: Să ne vedem cu mine și la anul!
2: Petrecem încă o vară superbă, mai ales alături de Kiss FM.
0: Kiss FM!

Și un prim mesaj în căsuța de mesaje din aplicația Kiss FM. Adrian a zis așa: bună seara din Anglia, mi se tare dor de vremea de acolo și de zilele de liniște, adică de vremea de acasă, pentru că în Anglia știm cu toți.

0: la de urs așa și cum vorbește el așa. E chiar un personaj din povești, din basme.
1: Este.
0: Hai, ne amintim de piesa asta la Summer. Kiss in the mix. Sunteți pregătiți? Atenție, auzi.
2: Dacă stelele ar visa.
0: Disney, direct.

cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.

0: ce sound are, îmi place maxim cum sună, cum se fac piesele afară, o altă treabă, altă vibrație.
1: Asta cu Kill It Queen e un fel de... Cum se zice, când te ruși la pescuit și zici cuiva baftă, dar nu zici baftă.
0: Fier întins,
1: asta.
0: Break
1: asta,
0: a leg.
1: Asta înseamnă Kill It Queen. Da, e o urare, un fel de rupei, fă-i praf, omoară-i, dar e în sensul bun, cumva.
0: Hai să vedem ce mesaje mai găsim pe WhatsApp-ul Kiss FM și în aplicație, în căsuța de mesaje. Bună, dragilor, vă ascult cu drag în drum spre casă. Cati din Germania ne trimite o frumoasă poză de pe drumurile lor frumoase. Ascultă Kiss FM în mașină pe aplicație. Marinela din Gorj, vă ascult cu drag.
1: Chiar sunt drumuri frumoase sau zici doar așa, mă, că
0: drumul,
1: ești tu drăguț?
0: Adică se vede și drumul, e superb, adică...
1: Au,

0: sărbătoriților zilei de astăzi.
1: Data de
0: 2 septembrie. Mulți ani trăiască
1: la mulți ani fecioarelor de astăzi. Și vai, ce roșii vedem aici. Salutare scorpionilor, datorită și din cauza voastră roșiile mele s-au roșit și sunt gata de cules. Mamă, din Horsham, UK, Cezar, Casian, Irina și Felix. Cum e, mă, să fii român plecat în alte țări, cum ar fi să fii în UK și acolo să ai propria ta cultură de roșii, dar ce bine arată.
0: Păi asta, tata, când ți le faci tu pe ale tale, știi că sunt calitate, știi că nu pui toate prostiile pe ele, știi că ai tu grijă de ele, tu le-ai sădit, tu le-ai...
1: Mamă, cum arată, da. Și le zice PS, poză nerealizată cu AI.
0: Bravo, așa se face. Și roșii nerealizate cu AI,
1: exact.
0: Nu?
1: Exact. Hai să vedem ce găsim și în aplicație.
0: Aceste roșii nu conține AI.
1: Da, ar fi bine să fie așa o chestie în viitoarele reclame de la...
0: Păi, apropo de reclame, n-ai auzit că avem și pe radio reclame cu, zice, această următoare reclamă conține voci făcute cu AI.
1: Dar cred că e obligă să facă deja asta?
0: Da, păi și la televizor, la fel, reclamele care conțin elemente AI au o steluță acolo mică jos și scrie această reclamă conține elemente AI.
1: Ok, bine, da. Deci înseamnă că și noi în curând între noi mesajele de pe WhatsApp sau de pe...
0: Un mesaj
1: nefăcut cu ChatGPT. Da.
0: Deci, apropo, dragi ascultători, dacă cumva ne dați mesaje pe care le scrieți cu ChatGPT sau cu astea, să ne anunțați.
1: Nu, sigur.
0: Mihai zice așa, salutări din Punta Cana. Ce frumos, salutăm acolo. Gianina, vă salut din Puglia, Italia. Sunt în vacanță. Nu o să repet numele acelei localități. Mihaela. Salutări din Londra, unde am avut o vară superbă. Cred că în două luni a plouat vreo 3 zile.
1: M-a făcut ochii mari. Zic ce? Ok.
0: Da. Claudiu, salutare, băiți, aș vrea și eu. Ești pregătit? Ce piesă crezi că vrea Claudiu? Trebuie să desu, să rog câtă viață, okay. Andra, împreună cu așa. Bun, așa. Și Andreea din Sibiu. Bună seara, sunt Andreea. Aș vrea și eu să dedic iubitului meu, Florin, melodia.
1: Trebuie să desu și Andra, nu?
0: O să rup de viață cu mesajul: hai mai repede cu înghețata că mă topesc. O seară minunată.
1: De acum înainte când faci pauză și te uiți la mine, o să știi că e vorba despre această piesă.
0: Și sunt sigur că abia am început. Sunt primele mesaje din seara asta cu piesa de la 3 Sud-Est. Eu sunt sigur că mai vin cel puțin 4-5 până la finalul emisiunii.
1: Gândul

0: foarte mult, asta voiam, cu una dintre piesele noastre favorite, Sunnery James, Ryan Marciano, I Wonder, în câteva minute, dar cum zice DJ Young, până atunci...
1: Până atunci avem varianta nemixată, neremixată de la Emma Noaptea la Kiss FM.
2: Dacă

trăiesc din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.

0: popcorn se întoarce, cel care era în vogă între 2008-2014.
1: Tare, tare, mă bucur să avem și piese foarte bune, pentru că știm cu toții că, uite, tot apar piese și la momentul respectiv tot au fost foarte multe piese popcorn. Unele au prins, unele au rupt, altele s-au dus pur și simplu ca dâmpovița, apa sâmbătei, ca zi-i cum vrei. Avem mesaje multe de la voi. Lidia din Argeș, bună seara, oameni dragi. Avem 24 de ani de căsnicie și o zi. O dedicație pentru soțul meu, totul meu, vă rog și vă mulțumesc. Vă îmbrățișăm și vă pupăm cu mult, mult drag. Lidia, te pupăm. La mulți ani, să fiți sănătoși și mulți cât mai fericiți.
0: Mulți ani trăiască. La mulți ani. Bună seara, chisomanilor! Eu și soțul meu, Gabriel, vă ascultăm din Bulgaria, de pe drumul dinspre insula Tasos, spre București, și ne face o deosebită plăcere să vă ascultăm. Vă pupăm și vă mulțumim că ne faceți drumul mai ușor. Daniel,

0: face un rezumat și ne spune: cu toate că dau mesaj vocal de atâta vreme la voi, tot mă emoționez când știu câtă lume vă ascultă și mai ales aici în diaspora și în țară, bineînțeles, sunteți the best of the best radio din toată galaxia.
1: Noi, ca să știm, noi nu ne emoționăm că avem căștile pe urechi și ni se pare că suntem noi doi aici în studio. Dacă am avea în fața noastră 2.500.000 de oameni, cred că ni s-ar tăia picioarele.
0: Te-ai blocat.
1: Și 10 oameni dacă aș avea aici în studio, tot ciudat mi s-ar părea.
0: Da, zis toată galaxia. Îți dai seama că în galaxie ar fi miliarde, nu 2.500.000. Ar fi miliarde de alte fi. Da. Acum că tot mă uit eu la Star Trek, îți dai seama.
1: Da, exact.
0: În perioada asta...
1: Stai un pic. Adrian, salutare, Kiss FM, sunt Adrian din Râmnicu Vâlcea. În primul rând, urez întregii echipe o seară frumoasă și vă mulțumesc că ne faceți zilele mai frumoase cu muzica voastră. Vreau o dedicație pentru cel mai bun prieten și fost coleg de liceu, Constantin din București, care pe 3 octombrie are nuntă. Constantin, îți doresc din suflet casă de piatră, multă iubire și fericire. Adrian, mulțumim frumos de mesajul tău. Pentru prietenul tău să fie casă de piatră, distracția plăcută acolo.
0: Și să se cânte la el la nuntă: Constantine!
1: Constantine! Nu uitați că, apropo de Constantine, apropo de fapt de litera C, se întorc vitaminele 3C de luni.
0: Corina, ci

0: dorm eu luni dimineața, măcar în reluare de pe podcast.
1: O să asculti podcastul cu siguranță, eu o să mă trezesc, vedem, o să-i ascultăm, facem frumos Summer Kiss Kiss Remix, ce să mai.
0: Hai, ne pregătim de mix, mai avem niște piese de playlist așa pe final de oră, dar pe 8 fix începe mixul, o să vă placă maxim ce piese am pregătit. Hai cu dedicațiile mai departe și pe WhatsApp și în aplicație, da?
1: Summer Kiss Kiss Remix cu DJ Anx și Olix la Kiss FM, your number one Summer Station.
0: Încă suntem cu vara, până pe 5 noiembrie de ziua radioului, noi trăim vara.
1: Ok.
2: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 2 și 8 septembrie, Parkside Performance, mașină de înșurubat și găurit, 349 de lei și Parkside Performance, polizor unghiular, 349 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside, Kaufland.
3: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovit.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovit.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
4: Ai așteptat reducerile de final de sezon ca să-ți amenajezi grădina? Au venit! La Brico ai până la 75% reducere la articolele pentru grădină până pe 2 septembrie. Hai în magazin și în aplicație și alege mobilier, umbrele, balansoare sau accesorii. Prelungește-ți vacanța în grădină cu ofertele Brico.
5: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
6: Orange. E aici.
7: O ghindă, două ghinde, trei ghinde.
8: Scret, lasă numărătoarea. La Kaufland, piept de porc 13,99 lei kilogramul. Roșii prunișoare 4,79 lei kilogramul. Ardei gras 4,79 lei kilogramul. Și 33% reducere la toată berea Amstel. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
4: Soluții complete pentru instalații la oferta Brico. Până pe 2 septembrie ai 20% reducere la toate proiectele de instalații sanitare și termice în valoare de minimum 5.000 de lei și 15% reducere la toate proiectele de instalații electrice în valoare de minimum 3.000 de lei. Verifică produsele din campanie în regulamentul de pe bricodepo.ro. Hai cu proiectul în magazin și prinde ofertele Brico!
9: Ți-ai dorit vreodată să scapi de agitația și forfota unui oraș mare? Martin Best chiar și-a dorit asta. Și acum e doctor într-un orășel cu probleme de proporții mari. Dr. Martin, serial nou, în exclusivitate la Diva, duminica de la ora 20.
10: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la toate televizoarele LG din gama 2026. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
8: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Lind praline de ciocolată 29,99 lei și Fairy capsule pentru mașina de spălat vase 45 de bucăți 49,99 lei. Kaufland. Ieftin și bun!
11: Rămâi pe Kiss FM! Urmează

0: Cu Noi Mart ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro. În premieră la București, trupa Altin Gân aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One. Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern. Bilete Early Bird până pe 31 iulie, exclusiv pe getin.ro. Maria Boba și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM și noaptea prinde culoare. Orașul e pus în mișcare de energia alergătorilor. Hai și tu la The Color Run Night București, 19 septembrie, Bulevardul Unirii din București. Lumini, muzică și tone de pudră fluorescentă. Alergăm împreună sub cerul înstelat într-o atmosferă care se simte ca un party în mișcare. Intră repede pe thecolorrun.ro, rezervă schitul și hai să transformăm noaptea într-o experiență memorabilă. The Color Run Night. Sponsor principal al fericirii, Kaufland. O alergare în ritmul Kiss FM.
1: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
0: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
1: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
0: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 2 septembrie ai afine românești 125 de grame, o caserolă la 5,49 lei sau două caserole la 4,49 lei fiecare și monorolă El Capitan 55 de metri, o bucată la 6,99 lei sau trei bucăți la 5,99 lei fiecare. Carrefour!
3: Vara nu s-a încheiat. La Never Sea Beach, soarele, marea și zilele frumoase sunt încă aici. Plajă, relaxare, mâncare bună, locuri de joacă pentru cei mici, terenuri de sport și muzică all day long. Iar în serile de weekend ne vedem la petreceri pe malul mării. Tot ce îți place la vară într-un singur loc. Urmărește Never Sea Beach pe social media și vezi ce urmează. Te așteptăm la Never Sea Beach. Vara continuă aici.
4: Hey! Hey, salutare, sunt DJ Young.

0: universuri paralele sau ceva atât de ciudat încât nici noi să nu știm cum să-i spunem.
1: Ai telefon? Ai tot ce trebuie.
0: Filmează un scurt metraj fantasy.
1: Înscrie-l la Dracula Digital și poți câștiga 500 de euro. Fără echipament de cinema, fără buget SF,
0: doar ideea ta.
1: Înscrieri și regulament pe draculadigital.ro. Dracula Digital.
0: O competiție Dracula Film Festival.
1: Powered by Kiss FM.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
3: Back to the hits.
4: Înapoi la hituri avem Alina Eremia și Puia, genul ăla de piesă.
5: Și noi suntem pregătiți pentru o nouă oră de party și pentru mixul care începe la 8 fix. Bună seara!
4: Yeah. Genul ăla se dă la maxim, oriunde ai fi, la semafor, în mașină, acasă. Dă-o
5: și
4: tare.
5: Imediat Imagine Dragons Thunder.

0: 20:00 și începe mixul în câteva clipe. Doamne, ce bine sună Imagine Dragons.
1: Extraordinar. Sper să-i mai vedem în concert în viața asta, ca să zic așa.
0: Mamă, de la ce? De la Imagine Dragons ai trecut direct la asta?
1: Exact, am schimbat BPM, le-am dus sus de tot. Pe distracție, pe energie bună. DJ Young și Olic împreună cu voi încă două ore de acum încolo, cu muzică, cu dedicații. Așteptăm mesajele voastre și dedicațiile pe WhatsApp la 0722 20 60 20. Și în aplicația Kiss FM, dacă aveți aplicația instalată, cu siguranță aveți acolo căsuța de mesaje deschisă.
0: Hai, începem cu mixul, cu hora sezonului. Ce să mai nunți, botezuri cu metri și ce ori mai fi. F-Charm și Teo Rose la Summer Kiss Kiss in the mix.
2: Dacă e marți, îi dăm iar cu vați la Kiss Kiss

0: bucătăria nouă, v-am pupat, mersi, spor la cumpărături și spor la amenajat. După aia că știm cum e, când se cumpără mobilă, e de lucru
1: toate
0: acolo.
1: Toate casele într-un balamuc total, da. Trebuie să scoți schițele.

0: adică sora lui Chelo, nu? Am mai făcut gluma asta, nu?
1: Cerem scuze.
2: Ne scriu oamenii mesaje în continuare în aplicația Kiss FM, dar și pe WhatsApp. Costel, vă salut din Germania. Oare puteți băga piesa nouă de la Tyla, Dead Girl? Mulțumesc. Și cu respect, zice Schuller, Ana, Eliza și Paul din Lalanda, de la Paul pentru Adrian din Brăila. Oa, dacă se poate, Saș, Ecuador!
0: Mamă, ne pregătim cu ea pentru joi, promitem, da. Sau într-o seară de joi când va fi retro la noi. Alina ne zice așa din Călăraș, 30 august a fost o zi specială pentru noi, ziua băieților.

0: puterea dragostei, the power of love.
1: Yeah.
0: Sună într-un mare fel. Și că tot suntem în sezon de nunți și de botezuri și de toate alea, nu?
1: Da. Hai că asta am ajuns să facem și dansul mirilor pe piesa AI.

0: Ascultăm doar o parte din el.
1: Ia să-l auzim.
2: Bună seara, Monica din Galați.
1: Bună, Monica.
2: Am avut un concediu foarte frumos, cel mai tare concediu de până acum. Așa. Din toți anii, pur și simplu acasă.
1: Ok.
2: Ziua, de dimineață până seara.
1: E frumos acasă.
2: Piscină. Aha. Iar acasă confort de 5 stele. Mâncărica pe care o vreau, aerul condiționat
1: foarte
2: când
1: frumos.
2: Vreau, tot ce vreau, laptop pe burtă.
1: Perfect.
2: Astăzi, prima zi de muncă. Program scurt, la ora 12, liber. Sunt în învățământ. Ce să fac eu? Hai să se ducă Monica vreo 2 ore să se plimbe brambura până la Slobozia.
1: Ok,
2: conducerea este super pentru mine. Ajung la Slobozia, bine mersi, cu ochii după magazine, vreau o cafea, opresc la Peco, ies ușoară, feminină, zâmbitoare, cu cafeaua în mână, iar zâmbetul meu și pletele mele se opresc fix în figura unui șofer care se uita intens în mine, injectat.
1: Okay.
2: Îmi văd de treabă, urc în mașină de mare, plec. Ca să-mi dau seama, după câteva secunde, că e lipit de fundul meu, al mașinii.
1: Nu cred.
2: Mă învârt în tot orașul, după mine. Forțez semaforul, după mine. La un moment dat mă gândesc, nu pot să mă duc acasă.
1: Că te urmărește.
2: Cu ăsta la spatele meu. Hai să parchez undeva să mai intru prin magazine.
1: Adică ce urmărea omul?
2: Omul lipit de mine. La un moment dat, nu știu cum de s-a întâmplat, de nu l-am mai văzut.
1: L-ai cert pierdut? E că, sau te-a pierdut el?
2: În loc să mă relaxez, așa cum mi-am dorit să ajung acasă ca o floricică, am condus 2 ore de la Slobozia până la Galați cu ochii numai în retrovizoare, cu o paranoia în capul meu de nu se putea, căutându-l pe omul ăla, că se
1: vise
2: și numărul și mașina și tot. M-a speriat și a băgat o panică în mine. Ce înseamnă să dai cu ochii într-un nebun? Ferească Dumnezeu!
1: Vai de capul meu.
2: Am ajuns acasă, mi-am pus micii pe grătar, am luat un vin foarte ușor finuț alb sec și acum vă ascult pe voi cu bucurie, cu încântare și în sfârșit mă destresez. Ce
1: mulțumim.
2: Am făcut eu acolo? Nu știu.
1: Mulțumim că ne asculti. Wow. Vezi, fiecare zi poate să fie un episod dintr-un serial.
3: Doamne, ce ciudățenie!

0: ați vrut să vă sketch cu asta și toți copiii ziceau: "Păi, am fost la Beach Please, am fost la Beach Please, am fost la Beach, am fost la Nibiru." Da. Hai să ne întoarcem la hiturile mixate din playlistul nostru. Mulțumim frumos pentru mesaje. Continuăm cu mesajele și un pic mai încolo.
1: Hai cu piesa tuturor fetelor bronzate din vara asta care și-au făcut tenul ăla frumos de plajă care ține până prin martie, așa că mai mult nu ține. Orice ai face până în februarie ține. Ina Morenito, mai exact.

0: nu oricum, nu orice carnaval, ăla pe care l-am văzut la Nibiru, locul distracției nebune din vara asta.
1: Abia așteptăm să ne revedem acolo și la anul. Îi salutăm pe toți cei care au trecut prin fața studioului Kiss FM vara asta pe la Nibiru. Am văzut că s-a bifat și vizitatorul cu numărul 2 milioane. Incredibil.
0: Doamne Dumnezeule.
1: Exceptând Beach Please-ul, adică e ceva...
0: 2 milioane de oameni au trecut pragul stațiunii Nibiru.
1: Da, da. Wow. Extraordinar ce se întâmplă
0: acolo. Să fie din primul an așa ceva. Îți dai seama cum va crește în următorii ani dacă din primul an s-a întâmplat asta?
1: Am mai zis, Shelly a zis treaba asta și cred că așa se va întâmpla peste 5 ani. Eu cred că noi nu o să mai recunoaștem.

0: Kiss in the Mix.
1: Bati, Ali,
2: Roro,
3: Floppy,
4: Izzy.
5: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
6: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani. Salonul imobiliar.

0: stai cu răbdare.
1: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
2: Creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
3: Am lansat provocarea.

0: expresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală. Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipera. Bilete pe minamuseum.com. O experiență recomandată de Kiss FM.
1: Vara nu s-a încheiat. La Never Sea Beach, soarele, marea și zilele frumoase sunt încă aici. Plajă, relaxare, mâncare bună, locuri de joacă pentru cei mici, terenuri de sport și muzică all day long. Iar în serile de weekend ne vedem la petreceri pe malul mării. Tot ce îți place la vară într-un singur loc. Urmărește Never Sea Beach pe social media și vezi ce urmează. Te așteptăm la Never Sea Beach. Vara continuă aici.
2: Și noaptea prinde culoare.
3: Orașul e pus în mișcare de energia alergătorilor.
4: Hai și tu la The Color Run Night București,
2: 19 septembrie,
4: Bulevardul Unirii din București.
2: Lumini, muzică și tone de pudră fluorescentă.
4: Alergăm împreună sub cerul înstelat, într-o atmosferă care se simte ca un party în mișcare.
2: Intră repede pe thecolorrun.ro.
4: Rezervă-ți kit-ul și hai să transformăm noaptea într-o experiență memorabilă.
2: The Color Run Night,
4: sponsor principal al fericirii, Kaufland. O alergare în ritmul Kiss FM.
5: Vacanță!
6: Vacanță!
5: Vacanță!
6: Dar ce se întâmplă după?
5: Există viață și după vacanță.

0: social media. Veronova Mirage.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Back to the hill.

0: ce mesaje am mai primit de la voi la Summer Kiss Kiss Remix. Aurel zice, ați putea să puneți noua piesă de la Stray Kids, This and That. Este super și îi place și fiicei mele. Păi o pregătim imediat. Gabriela din UK, pentru soțul meu drag, o persoană deosebită, te iubesc mult, Dragoș.
1: Bună seara, Kiss FM, doresc o dedicație pentru cel mai bun prieten al meu, Dejan, și să-i transmit că-l iubesc din tot sufletul.
0: Ce tare!
2: Foarte tare, uite, vezi,

0: te pupăm. Ce mai găsim aici? O poză cu o doamnă foarte veselă. Se aude perfect. Stați să dau volumul mai tare. Pupici din Beautiful Pennsylvania. Cathy, Cathy vine cu poza de acolo. Și apropo de Star Trek, că ziceam că eu am început. Așa. Bine, sunt la tot ce există Star Trek, urmăresc în această perioadă.
1: Ești fier pe universul, da, Star Trek.
0: Sunt fier pe, am și Star Trek Discovery și Star Trek Strange New Worlds.
2: De la București până la capătul galaxiei. Another world, another kind of dimension. Star Trek Kiss FM.
0: Star Trek Kiss FM. Și vrei să mă întreb ceva, nu?
3: Da, chestia asta e 2026, e o serie 2026.
0: Băi, seria care acum rulează și în fiecare vineri vine cu un episod nou, se numește Star Trek Strange New Worlds.
3: Oh, ok.
0: Băi, și buget, nu așa?
3: Interesant.
0: Se bate cu seria turnată între 2017 și 2024. Adică fiecare episod costă în jur de 8-9 milioane de euro.
3: Oh my god.
0: Deci cei care au făcut Star Trek Discovery, penultima serie și seria actuală Star Trek Strange New Worlds, au zis că trebuie să fie un serial cu buget de cinema.
3: Hai de capul.
0: Deci dacă
3: meu.
0: Te uiți, e un fel de Star Wars, nu știu, e un fel de ce vrei tu. Băi, deci fiecare episod e un film. Recomand,
3: interesant.
0: Recomand, wow. Și Star, okay, Trek, okay, Discovery și Star Trek Strange New Worlds, eu le-am găsit.
3: Ai zis tu pe Sky Showtime,
0: da,
3: nu?
0: Da, fără niciun fel de reclamă, doar să știe cei care, da, vor să-l urmărească.
3: Și acum că tot le-am promis ascultătorilor, au cerut copii, le dăm copiilor Stray Kids, chiar acum, Descended la Summer,
0: Kiss Kiss in the mix, cu boxele la maxim. This is

se tot întâmplă genul ăsta de evenimente, nunți, botezuri și toate, tot acâmul și în septembrie și în octombrie, am văzut că unii și în noiembrie, adică să tot fie evenimente cu noi, cu mine și cu DJ Young, vă întâlniți în perioada asta la o grămadă de evenimente private, adică la nunți și botezuri, ce să mai, pe care le facem împreună cu prietenii noștri de la Urban Events, avem și petreceri de firmă, de toate. Dacă ne vreți la evenimentele voastre, puteți să ne contactați pe Instagram sau să-i contactați direct pe colegii noștri de la Urban Event.

0: petrecere cu oameni de vârsta mea și când mergeam spre petrecere, organizatorul mi-a dat un mesaj, zice: auzi, te rog să pui și tu Ketsai și BTS. Zic: aoleu, nu spune, sunt și copii acolo, ce nu, nu avem o adultă care cere. Și când am ajuns acolo, era o...
1: Te-ai gândit ca un copii în grup.
0: Da, era o doamnă de vârsta mea care a zis: eu sunt copilul care a vrut să aduce, dar nu sunt cu toții copii. Zic: ba da,
1: da. Deci mai sunt oameni care vor Ketsai sau BTS,
0: care cu siguranță au intrat în boala acestor piese cu datorită copiilor lor, îți dai seama, adică
1: la... Mamă, hai că suntem pe final de ore, final de party, pe seara asta de marți, 1 septembrie, o luăm de la capăt și mâine seară, miercuri, ce să mai e, ultima săptămână și cu vacanța în Grecia și cu vacanța de matinal, ca să zic așa.
0: Exact.
1: Pentru că de luni se întorc la treabă și matinalii, vitaminele 3C vor fi aici pe meterezele butoanelor.
0: Vitaminele se întoarcă, noi mai plecăm, mai venim. Știți cum e.
1: Omul vine, dar mai stă, dar mai și pleacă, da. Vorba aia, nu?
0: Hai că mai avem un pic până la finalul emisiunii. Îi dăm chiar acum cu anunțul ăla frumos. Nu uitați că avem și matinal. Nu-i mai de cu nimic, ce să mai atâta tot. I-am dat cu de toate. Hai acasă, închide microfoanele, rupe ușa, bagă reclamele.
1: Ne auzim mâine seară de la DJ Young și Olix. O seară perfectă, plină de hituri. La final, vezi aici, vezi, dacă vorbea ChatGPT în locul nostru, vorbea mai bine.
0: Da.
2: A fost Kiss Kiss in the Mix alături de DJ Yang și Olix. Mulțumim că ați fost cu noi în seara asta. Rămâneți pe Kiss FM pentru și mai multă muzică bună. Noapte faină și pe curând.
1: Vă seama că dacă ar fi ChatGPT, DJ la radio, ar da faliment radiourile în 3 zile. E o veste bună pentru noi, DJ, că încă mai avem de lucru.
0: Da, da.
1: Dar să ai așa DJ la radio, mai bine zic, mai bine nu. Și de ce ai vocea aia feminină, că este mega enervantă?
0: Este, este.
1: Lasă-l pe chat să fie. Mie mi se pare că chat să fie un bărbat.
0: Să fie bărbat. Nu, știu, mie îmi place cu...
1: La tine e chata.
0: Chata. Cetuța.
1: Cetuțule.

0: Cum trăim, cum consumăm, cum ne implicăm chiar acum. Proiectul Sustainable You 4.0, generația care construiește viitorul durabil, organizat de Asociația ARTA, provoacă aproximativ 500 de copii și tineri să găsească răspunsuri. În Delta Dunării, 50 de copii vor explora biodiversitatea și vor descoperi prin experiențe practice reciclarea și economia circulară. În Parcul Natural Comana, alți 150 vor învăța în aer liber despre legătura dintre natură, știință și sustenabilitate. Iar în București, educația, creativitatea și implicarea se întâlnesc într-un eveniment dedicat dezvoltării durabile. Sustainable You 4.0. Înțelegem, alegem, construim. Proiect realizat cu sprijinul Secretariatului General al Guvernului prin Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă.
1: Vacanță!
2: Vacanță!
1: Vacanță!
2: Dar ce se întâmplă după?
1: Există viață și după vacanță!
2: În drum

0: social media. Veronova Miraj.
1: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
2: Pe teren dăm totul pentru victorie. Generația de suflet susține visurile noii generații de suporteri la fiecare pas, cu fiecare lecție. Pentru noi, meciul cel mai important e pe teren.
3: Dar pentru micii noștri suporteri, cel mai mare meci e în sala de clasă.
4: Acum putem fi împreună chiar și la școală.
5: Descoperă gama de rechizite tricolori Învățăm Împreună pe frf.ro.
6: Vara nu s-a încheiat. La Never Sea Beach, soarele, marea și zilele frumoase sunt încă aici. Plajă, relaxare, mâncare bună, locuri de joacă pentru cei mici, terenuri de sport și muzică all day long. Iar în seriile de weekend ne vedem la petreceri pe malul mării. Tot ce îți place la vară într-un singur loc. Urmărește Never Sea Beach pe social media și vezi ce urmează. Te așteptăm la Never Sea Beach. Vara continuă aici.
7: Hey! Hey, salutare, sunt DJ Young.
8: Iar eu sunt Olix.
9: Kiss FM.
10: Dacă e marți, îi dăm iar cu vați.
9: Kiss Kiss in the mix.
11: Joci tenis din pasiune? Joacă și pentru fapte bune. Între 18 și 20 septembrie te așteptăm la ediția a 7-a Tenis pentru fapte bune la Pescariu Sports & Spa. Înscrie-te ca jucător amator și susține tinerii care ies din sistemul de protecție și își construiesc un viitor independent. Organizat de Asociația de Social Incubator prin Sport for Good. Înscrie-te acum pe sportforgood.ro.
12: Ca să ai succes în muzică,
13: talentul și pasiunea sunt, bineînțeles, necesare,
12: dar nu suficiente.
13: Kiss FM prezintă a 11-a ediție a Mastering the Music Business, primul și cel mai mare eveniment dedicat industriei muzicale.
12: Agenți de booking,
13: promoteri, manageri și creativi de talie mondială,
12: veterani cu zeci de ani de experiență își oferă ideile.

0: Cântis Gala 2026.
1: Viața bate câmpii.
0: Un an într-un show.
1: Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului.
2: Râzi de ce exiști.
3: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua

0: premieră la București. Trupa Altin Gân aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One. Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern. Bilete exclusiv pe getin.ro. Și noaptea prinde culoare. Orașul e pus în mișcare de energia alergătorilor. Hai și tu la The Color Run Night București.
1: 19 septembrie,
0: Bulevardul Unirii din București.
1: Lumini, muzică și tone de pudră fluorescentă.
0: Alergăm împreună sub cerul înstelat într-o atmosferă care se simte ca un party în mișcare.
1: Intră repede pe thecolorrun.ro.
0: Rezervă schitul și hai să transformăm noaptea într-o experiență memorabilă.
1: The Color Run Night.
0: Sponsor principal al fericirii, Kaufland. O alergare în ritmul Kiss FM. Maria Popa și DJ Jonesy
1: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
0: În premieră la București, trupa Altin Gân
1: aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One.
0: Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern.
1: Bilete Early Bird până pe 31 iulie, exclusiv pe getin.ro.
2: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani. Salonul imobiliar.

0: stai cu răbdare.
1: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
2: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
3: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
4: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
3: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
2: Bilete pe getin.ro.
5: Hei, salutare, sunt DJ Young.
6: Iar eu sunt Olix.
7: Kiss FM.
8: Dacă e marți, îi dăm iar cu vați.
7: Kiss, kiss in the mix.
9: You're asking for someone to take you on the most dangerous trail in Thailand.
10: Fiecare secundă este o luptă pentru supraviețuire.
11: Get back!
10: Niciun loc unde să te ascunzi. Filmul Pericol la înălțime ajunge pe marile ecrane din 4 septembrie. Trăiește suspansul dincolo de limite pe crestele celor mai înalți munți din Thailanda. Pericol la înălțime. Ia-ți bilet la cel mai intens thriller al anului. Acum, doar la cinema. Un film distribuit de Vertical Entertainment și recomandat de Kiss FM.
12: București, pregătește-te!
13: Centrul capitalei devine timp de două zile punctul de întâlnire pentru iubitorii de preparate stradale, muzică și petreceri în aer liber.
14: Bucharest Street Food Festival
13: ajunge între 5 și 6 septembrie pe Bulevardul Unirii și în Piața Constituției.
14: Subcarpați și Om la Lună live. Street food pe alese,
13: DJ seturi și activități pentru toate vârstele.
14: Bucharest Street Food Festival.
13: 5 și 6 septembrie pe Bulevardul Unirii și Piața Constituției.
14: Intrarea este liberă.
13: Unde ești tu? E Kiss FM.
15: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Ai o idee de film care îți umblă prin cap? Filmează-o! Monștri, magie, vampiri, universuri paralele sau ceva atât de ciudat încât nici noi să nu știm cum să-i spunem. Ai telefon? Ai tot ce trebuie. Filmează un scurt metraj fantasy. Înscrie-l la Dracula Digital și poți câștiga 500 de euro. Fără echipament de cinema, fără buget SF, doar ideea ta. Înscrieri și regulament pe draculadigital.ro. Dracula Digital. O competiție Dracula Film Festival. Powered by Kiss FM.
1: Pădurile regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
2: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
3: Libertatea e viață.
4: E sunet pur.
3: E muzică.
4: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
3: 7 noiembrie, Sala Palatului.
4: Bilete pe getin.ro.
5: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor.
6: Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională.
5: Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km.
6: Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă.
5: Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
7: Joci tenis din pasiune? Joacă și pentru fapte bune! Între 18 și 20 septembrie te așteptăm la ediția a 7-a Tenis pentru fapte bune la Pescariu Sports & Spa. Înscrie-te ca jucător amator și susține tinerii care ies din sistemul de protecție și își construiesc un viitor independent. Organizat de Asociația de Social Incubator prin Sport for Good. Înscrie-te acum pe sportforgood.ro.
8: Hey, salutare, sunt DJ Young.
9: Iar eu sunt Olix.
10: Kiss FM.
9: Dacă e marți, îi dăm iar cu vați.
10: Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix.
11: De luni până joi, seara de la 7 la 10 pe Kiss FM.
12: Salut, suntem Voltaj.
13: N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i nimic.

0: promoția, am să trec și peste asta.
1: În septembrie, un profesor primește acces gratuit la Hot News Premium timp de 12 luni dacă tu îți faci un abonament anual. Noi oferim un dar util unui profesor. Tu primești un an de jurnalism pe care contezi. Investigații, știri, calitate. Abonează-te acum la Hot News Premium.
2: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
3: n-am bani de bilet,
2: buchet de trandafiri,
3: dragoste de închiriat
2: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
3: pe 24 octombrie. Te aștept cu un buchet
4: de trandafiri. Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
5: Am lansat provocarea. Dă cuțarul și pregătește-te să faci următoarea mișcare.
6: Ești gata? Joacă Monopoly așa cum n-ai mai jucat. Tabla e uriașă. Vibe-ul e la alt nivel. Te așteptăm în București Mall, la parter, în zona Atrium, între 3 și 6 septembrie, să te bucuri de o experiență Monopoly Live. Aruncă zarul și alătură-te distracției. București Mall. Vibe de București.
7: Back to the music.